That's what I'm here for, sang gruppa Red Meat. Bob Dylan har också en ny plate ute. En CD som har fått väldigt goda kritiker i musikpressa. Något som vi här i Good Odds-redaktionen säger oss helt enig i. Twiddly-dee, twiddly-dum är öppningsspåret på plattan Love and Theft.

Sonny George och en lite upprockad version av Thunder Road. Och visst någon syns att det här låter känt, så tänk på musvisa. Robert Mitchum hade en hit med den här låten i USA på 50-talet. Han hade väl hört den av bestemora som var norsk. Och han lagde sin egen text. Väl, Sonny George kan i alla fall höras på Sandanen nästa helg. Inte den kommande helg, men i helgen. Här är mer rock'n'roll, Dragstrip 77 och I Don't Have a Problem.

Ja, Ronny Weiser har fått igång Rolling Rock Records igen och ger ut rock'n'roll och rockabilly. En av utgivelserna hörde vi här, Dragstip 77 och I Don't Have a Problem. Från CD:n Rockabilly Days. Här till slut så ska vi höra ett par tre kutt från ända en hyllestplate. Avalon Blues, A Tribute to the Music of Mississippi John Hurt med artister som Beck, John Hyatt, Taj Mahal, Steve Earle, Chris Smitter, Bruce Coburn, Ben Harper och Dave Alvin för att få med de mest kända. Först ska vi höra Steve och Justin Earle framföra Candyman.

Lucinda Williams där, som hade med sig en av Kanadas bästa gitarrister, Colin Linden. Nästa kutt från hyllesplata till Mississippi John Hurt är lite speciellt, så därför så har jag placerat det helt till slut i programmet. Många vill säga att det här låter alldeles förfärdligt, men jag är inte enig i det. För mig är det ett av de bästa kutta på plata. Framfört av Victoria Williams, som, och ja, hon har med sig samboar, tidigare Jayhawks-chef Mark Olsen. Since I've laid my burden down, ha en fortsatt fin kväll.

The Electric Light Orchestra och Mamma Mabel. Och jag sa att Jeff Lynne, som senare var med i Traveling Wilburys som är med Bob Dylan, George Harrison, Roy Orbison och Tom Petty, att han kom från Idle Race. Så då kommer jag höra hur den gruppen låter. Skeleton and the Roundabout.

Hej och välkommen till detta första av i allt två minneprogram om den svenske dikteren, komponisten, musikern och inte minst socialisten Björn Afzelius. Husker du något av det Björn Afzelius lagde? Ja, jag vet inte vad du husker, men jag ska i alla fall den kommande timmen ta och spela några plattor som jag husker gott ifrån Björn Afzelius. Jag ska starta med hans allra största norske succé, skrevet av danske Anne Linnet, utgitt av Björn Afzelius i 1990, 1000 bitar.

Då ska vi ha dansgallaprogram igen. Denne gången ska vi till Säl. Lite visste jag då, jag räknade till Säl i 2023 att det var sista gången det var dansgalla på Säl. Så jag är väldigt glad för att jag fick laga det programmet om det som skedde på Säl. Och vi skruvar tiden tillbaka till 2023.

0: Gluntan, eller Gluntan, det känner du till, men Olivars känner du ändå bara till, inte sant?
1: Gluntan var gode vänner av mig förr i tiden, och är fremdeles det. Men Olivars har jag spelat idag i var så 40 år. I
0: 40 år?
1: Jag har varit med i 40 år, ja.
0: Ger det dig lika mycket nu som förr? Eller är det travligare?
1: Ja, så det är lika moro att spela för folk nu som det var förr. Kanske ända mer moro när vi har ofta väldigt mycket folk där vi spelar. Och det är flera där, det är artigare är det, vet du.
0: Blir det lika gott emot att då?
1: Ja, det vill jag säga. Kanske ända mer än förr det. Och för eftersom året har gått så har vi fått väldigt mycket hitlåter som vi har varit så heldiga få till på grund av att folk har köpt platerna våra och Erik Forfot har ju spelat mycket av dessa låtarna på dansefot på NRK. Allt det har gjort sitt att våra egna sanger har blivit väldigt mycket mer känt än förr då.
0: Vart det folklig? Alla folk man säger liksom.
1: Ja, folklig det må vi väl säga att vi är. Vi pratar med vi har möjligheten att prata med och vi gör vårt bästa för att hålla kontakt med publiken.
0: Du har spelat till och med på operan, har du det?
1: Jo då, 2008 som operan öppnade så var vi de som fick jobben att spela till dans nede i den första etagen där som det var dans för alla och enhver som ville möta upp då. De kongliga drog väl hem men det var ganska många statsråder som kom och dansade till Olivars och var man sang på Jadrod Englarna fanns.
0: Tyckte det var lika äkta så på lokalet?
1: Ja, det var kanske lite daffare publikum, för det man ser ju det att det är lite mer ro och man ska inte utagera så mycket i en sån setting som man ofta ser det på ett danselokale och på runt omkring där man spelar på fest då, för det fest då är lite annorlunda.
0: Ofta ser jag vokalisten, sounden och sounden där känner igen folk och det har vi skiftat, eller vokalister skiftat, inte det?
1: Ja, vi har ju det. Nu har Espen Hagen Olsen har varit med nå sedan 2018 och har ju glidit väldigt bra in och det ingen som pratar nå särskilt om det längre egentligen. För han sjunger de samma sanger som blev känt tidigare och jag sjunger ju en hel del sanger som jag gjort på plattan med band i tillägg så vi har egentligen mycket det samma soundet och funkar väldigt bra.
0: Har du nytt material eller går det på det gamla goda som folk vi har?
1: Nej, nå må vi väl säga att det går mest på det gode gamla för vi har allt för många gode gamla låter som folk vill ha och det får vi inte tid att spela mer än en liten del av det. För vi har gjort en över 500 låtar på plate och vi räcker inte att spela mer än 25-30 låtar per kväll.
0: Det går rykt om att nu det ändrar sig, det ser änden på karriären snart.
1: Ja, vi är inne på en avskedsturné eller ute på en avskedsturné. Spiller på Kulturhus en hel del på noe vi kaller Takk for alle fine år som vi skal kjøre nå ganske mye i høst og vi har også det vi har gjort på dansa hva er det å kalle det for den siste dansen som jo vi har hatt en del av så det er vel for så vidt det er her på selv i dag vi spiller for folk til dans men likevel så er det like mye konsert det har alltid vært her. Står gjerne 200-300 foran bare og klapper og synger og resten danser bak.
0: Ja. Hva er det med Kristoffer? Hva skal han finne på da? Hva tror du kommer til å gå på veggene eller hva som skjer?
1: Nei, altså det for min del, jeg har hatt så mye å gjøre med det bandet i og med at jeg har vært daglig leder i veldig mange år og har all booking og alt ansvar for det meste da. Så jeg har i tillegg skrivet de fleste av låtene opp gjennom årene, så det har vært veldig mye jobb på meg, så jeg synes det kan bli godt å kunne slippe alt ansvaret på en måte, for det begynner å dra på årene, og det kunne være greit å finne på litt mer med familien. Og
0: du sier dra på årene, hva du nærmer deg? Rundetal, eller?
1: Nei, jeg er, hva skal man si da? 21,50.
0: Du er født i?
1: Født i 1951, ja.
0: Då är vi samma modell, då kan jag räkna att du är 72.
1: Jag blir det till jul, ja.
0: Och du har spänt Olivars, ska det ha sig det startade upp, huskar du det?
1: Olivars startade ju i 1964, ja. Så Ole Ødegård han är ju med fremdeles, och Arne Viljefoss är med fremdeles. Så
0: hur gamla är de borta då?
1: De är 77 år i år, begge två.
0: Märker det att de är borta äldre, blir tyngre?
1: Det føler jeg ikke, altså Ola og Willy var de siste som hadde lyst til å legge på avskedsturné, så det, de still going strong og synes at det her like gøy som før. Altså det, så det, nei, vi kommer til å kjøre løpet ut, og det blir nok en god stund til. Men, vi har jo sagt offentlig at det blir ut det året her, men i og med at vi har 60 år som band neste år, så slipper vi nok ikke helt unna det.
0: Da ligger fristelsen der.
1: Ja, det, blir, det skjer et eller annet der.
0: Hva har du fått blomster for nå da? Fortent for å hoppe?
1: Det, ja, det her 40 roser fordi at jeg har vært med i band i 40 år. Så det en dame jeg kjenner godt da, som veldig Olivars-fan og som bor på Askim. Så har jeg kommet med blomster til meg da, for at det står her Kjære William, tusen takk for alle fine 40 år. Klem fra Ann-Kristin.
0: Det var jo en lydprøve nå. Synes du det funket fint?
1: Ja, det var veldig, veldig greit. Så det, det ikke alltid like greit med lydprøver når det så mange som skal spille og så mange instrumenter. Og, det ofte litt vanskelig, men her gikk det knikefritt i dag.
0: Hva tid skal det på i kveld nå da?
1: Spiller til slutt vi da, fra 12:30 til 13:00.
0: Så det liksom hovedattraksjonen, det folk skal glede seg til å bygge opp nå frem til klokka slutt her?
1: Ja, det kan vi kanskje si det sånn da. Det, det vel ikke så alt for mye skryt å si det. Vi har holdt på lengst. Vi har blitt kåret av NRK til tidenes norske danseband for noen år tilbake. Og da det ikke så veldig mange som kan ta fast den trona.
0: Danseband var litt fy før det, vet du.
1: Ja, det er før.
0: Det kommer seg. Nå ringer telefonen. Nå skal du få slappe av til du skal på i kveld. Skal du høre på andre?
1: Det rekker vi dessverre ikke. Det så vanskelig å gå ned i salen og prøve å høre, for det alltid noen som vil snakke med en, og om vi gjerne vil høre, så det nesten umulig, rett og slett. For det her alle de, mange av de viktigste fansene som tilhører dansebandverdenen kommer da. Da kjenner alle oss her, og det blir litt vrint å stå for seg selv i en krok og prøve å høre på andre.
0: Er det sånn at pulsen stiger litt når du nærmer deg skal på scenen?
1: Ja, litt grann kanskje, men ikke noe sånn voldsomt. Ikke, det verre med sånn TV-opptredende som du skal ha en låt eller to som går på direkten. Det får man aldri vente seg til. Så det synes vi nok noe som pulsen stiger litt mer og gruer oss litt mer bestandig. Det nok sånn for de fleste artister.
0: Det to livet selv, det er ut blant folk her og spiller der og da, ikke sant?
1: Ja da, så her, vi spiller jo live og alt vel, vi vet at folk gleder seg til å være med både å synge og danse i kveld, så vi må sette pris på at de kommer, og for all del, vi kjempeglade for å være her på dansefestivalen nok en gang. Vi har vært med helt fra første stund da, i 2002.
0: Hvert år?
1: Ja, unntatt i pandemien da.
0: Oi, for å ha en kjekke kveld da.
1: Tusen takk, like måte. Ha det bra.
0: Takk for praten, du.
2: Han spiller den valsen som hun elsker, den blitt han baby kjær.
0: Det var 12 år, sa jeg jo, første gang jeg hørte Ole Ivars, og det er ikke så lenge siden det er.
3: Nei, 51 år siden.
0: 51 år siden, ja. Og du sa det beste dansemusikken, sa du, dansebandet, hva du mente?
3: Absolutt, beste dansebandorkester i hele Norges land.
0: Så du har vært helt frelst hele tiden med kommende og vokalister og avtroppene?
3: Ja, alle er like gode, og William er en ekspert på å skrive låter. Og det sier ganske mye om tekstene. Og det kjempefine rytmer til å danse til.
0: Er du svær å danse da?
3: Jeg elsker å danse.
0: Ja, og du kjenner, her er du er fra mine trakter, eller Sunnmøre en plass.
3: Ja, jeg er fra en liten bygd som heter Engsetalen, 200 mennesker i Skøye kommune. Nå er jeg blitt Ålesund kommune.
0: Ja, hva det vært å bli Ålesund da?
3: Nei, jeg vet ikke. Jeg flyttet til Vestnes, så jeg vet ikke. Jeg migrerte til Romsdalen.
0: Du, nå må du fortelle fra hjertet nå. Hva er så spesielt med Olivars? Hva før har de vært her?
3: Hjertet mitt i hele mitt liv? Nei, det er noe fordi at jeg visste ikke hva musikk var nesten, før søstra mi som var 8 år eldre tok meg med på dans. Og da falt jeg bladask på musikken, for det var så fengende. Og nå, etter alle disse årene, så har jeg blitt kjent med karene, og det er utrolig trivelig gjeng.
0: Hvor mange ganger har du det i året da?
3: Jeg vet ikke, men jeg mistet tellingen for lengst.
0: Føler du det rundt omkring da?
3: Ja, det gjør jeg. Jeg har vært i Spania også, og hørt det et par ganger.
0: Jeg så du, du var liksom som en gammel venninne der jeg tok imot deg her.
3: Ja, det, jeg føler sånn det i hjertet mitt. Og det ikke lenge siden så arrangerte en stor dans med deg oppe i Vestnes, oppe i Tomrefjord. Og da drev jeg og kysset deg frem og tilbake mellom hotellet og Ida Hall der jeg spilte da.
0: Da hadde de super oppfølging av deg altså.
3: Ja, de virkelig i hjertet mitt. Ja,
0: men hva er det så spesielt da, hvis du kan forklare? Det er mange som spiller god dansemusikk.
3: Ja, det er det, men det er noe med personene i tillegg til musikken, tror jeg.
0: En god kombo der.
3: Ja, det er det. Men tekstene, hvis du lytter til mye av tekstene og William skriver, så gjeng det rett i hjerterota.
0: Ja, men hvis du kan få velge ut en av vokalistene som setter best preg på denne bandet der.
3: Ha. Jeg tror han Lasse Johansen.
0: Første, ja.
3: Han var faktisk den jeg var helt frelst i når jeg var 17 år.
0: Han var Olivers, han da?
3: Han var Olivers når jeg var 17 år, 18 år. Ja. Da sang han i Olivers. Og jeg tror han har mye tatervise nå i ettertid. Han har en veldig spesiell stemme.
0: Ja. Men, så kom han der så var i stund. Kristoffer, så var den litt.
3: Ja, Tore er veldig bra. Espen er knallgod. Men han William har en utrolig stemme. Han som skriver alle låtene da. Så jeg tror han Lasse og William er mine favoritter over alle år.
0: Jeg husker jeg så et program på NRK. Jeg satt hjemme og komponerte at med piano var sett der.
3: Ja. Ja, det har ikke jeg sett da, men jeg ser det for meg.
0: Du ser det for deg, ja.
3: Han er veldig jordnær, med begge beina på planeten, og det er resten av karen også.
0: Men det begynner jo tidlig her i dag. Skal du være og danse, eller skal du danse deg opp til Olivers hjem, eller skal du ta deg helt med ro?
3: Jeg danser hele kvelden, for jeg elsker å danse.
0: Har du med deg noen å danse med da?
3: Nei, jeg vet ikke hvem jeg skal danse med i kveld, men jeg håper det er noen som har lyst til å danse med.
0: Ja, det må du. Hva du liker best?
3: Nei, swing.
0: Swing, ja. Vanlig, god gammeldags swing.
3: Ja, jeg elsker swing.
0: Ja. Oliver, en får være som han er, ikke bare som han skulle.
3: Ja, det er bra brennsikkert.
0: Det er bra brennsikkert, ja. Det er mange som har prøvd å etterlikne Olivers. Men jeg takker deg litt spesielt med deg.
3: Ja, jeg synes det.
0: Ja.
3: Og der har vært mange gode band i Norge, og det er der i dag også. Men Steinar Engebrektsson, det er en annen artist jeg ser veldig frem til som kommer nå på festivalen.
0: Ja, han har bygd seg opp på det 20...
3: Han er knallgod, ja. Og det er en herlig, flott gjeng det også.
0: Hva er spesielt med det bandet da, fra Nordfjord?
3: Nei, jeg synes da Steinar og Sissel, når de gjør duettene, så synes de det er meget, meget bra.
0: Må du vinke til deg?
3: Ja, gjettet.
0: Jeg skjønner om du venker, og gjett om du venker til deg. Jeg får Olivers forbi, så 40-årsjubileum, mener han.
3: Og de, ja, de kommer igjen snart.
0: Han fikk blomstret for 40 år.
3: Ja, det er fantastisk.
0: Men i avskjedsturnéen, den sa han, den blir lange.
3: Ja, jeg tror nok også. Jeg er heldig å få møte deg neste år når de feirer 60. Jeg satser på det, og det er stor fest på Color Line i november med deg.
0: Og der er, hva var du hette igjen?
3: Toril Gressdal.
0: Du, der er du da.
3: Det er du brennsikker.

0: Lars Åge Båset, Baksäter.
1: Lars Egil Bågsäter.
0: Jag ser du kan fort, jag glömmer ett namn.
1: Ja, ja.
0: Du ska spela här lammen Anne Nösti på gudstjänst eller här.
1: Ja. Ja. Och så ikväll då på dansen ska vi spela. Vi ska spela ett sätt där och ska spela ett sätt nu.
0: Hur stor forskjell? Ett sätt säger du nu det är på gudstjänst. Det är väldigt speciellt.
1: Ja, det är lite speciellt. Vi spelar nog många låtar från Anne själv då. Och så har vi tre salmer tror jag som vi måste spela.
0: Du. Det är speciellt att folk står i kö och ska på en gudstjänste sista.
1: Nej, ja, men det är ju lite speciellt här, vet du, det blir egen stämning inget helt här och det blir väldigt käkt.
0: Det var inte sån en säng i kyrka så det uppser lite tungt och sånt, att orgel ligger lite feildura. Det är någon omläggning på det?
1: Nej då, vi spelar och låtar en sån som vi har lärt den vid och så får nu publikum med att sänga den duren den vill.
0: Jag måste ju följa någorlunda väl.
1: Ja, de gör ju det, vet du.
0: Du, får du med dig det sen i salen nu då?
1: Ja, vi hör det. Ja, ja. Visst de tar i så.
0: Men du, är du kan du komma ifrån?
1: Jag är från Molde, eller från en plats som heter Skåla, 2 mil söderför.
0: Och du sa till mig för vi började att du har spelat i Vassengutan också. Ja. Länge var du med där?
1: Nej, jag inte nog i 1990 när de startade upp och så hade jag ett upphåll från 2013 och så började jag på att 2018 och så spelade jag fram till 2020.
0: Stilgitarr, mega ja. Speciellt och fint. Jamrande instrument som många säger.
1: Ja, det är katsenjammer är det många som säger. Ja. Det kan det gott vara. Nej, då, det är ett fint instrument, artigt instrument att spela på.
0: Hur vanskelig är det att spela på då? Man övar mycket?
1: Ja, jag har nog övt från jag var sedan 1980 för min del. Då.
0: Är befiffringen det så viktigt? Att du...
1: Ja, det är ju det. Att du, och så må ju spela fina harmonier då, vet du, så folk hör på. Det är ju det. Så, fin tone och god lyd. Och...
0: Spelar du mycket på gehör?
1: Ja, massa parten det.
0: Är inte det när du ska spela till dans så blir det nästan värre?
1: Ja, det må vara det. Må ta stämningar som är i salen. Och då är det på gehör.
0: Och, det, och du ska spela ikväll då med Anne Nösti?
1: Ja, jag ska det.
0: Det blir lite förändring från gudstjänst
1: då. Det blir det då, vet du. Men inte så väldigt heller. Det är ju lite det samma publikum, vet du. Så.
0: Ja, du kosar det på

0: Ja, träffa andra folk och dansa efter fin musik.
1: Är du flink att dansa?
0: Ja.
1: Kan vi höra med han kan säga?
2: Hon är otroligt flink. Hon har ju varit med i Kom och dans hur många år som helst. Så att, jag är inte så flink, men jag...
1: Du prövar.
2: Jag lär mig mer och mer.
1: Bra för att vara svensk.
2: Ja, för att vara svensk.
1: Nu är det väl en stor dag för Sverige idag. Det kom i NATO, vet du.
2: Ja, just det. Det var äntligen så slipper man höra detta tjatet på nyheterna om NATO, NATO, NATO.
1: Ja, nu kan du slappa. Ja. Nu kan du slappa på scen.
2: Ja, härligt, härligt. Och så är vi förenade då med Norge också som har varit med i NATO länge.
1: Ja.
2: Och jag har kusiner i Sannessjön, heter det, Sannessjön, så att vi ska besöka dem efteråt sen också.
1: Det har inte varit något problem med dialekt och sånt med docka med same.
0: Jo, väldigt.
1: Kokokado. <då? laughs>
0: Jag skönner ingenting vad han säger. Men du skönner.
1: Han förväntar att vi ska skönna vad han säger, vet du.
0: Ja.
2: Hon brukar säga att jag är snill och rar.
1: Ja.
2: Men rar betyder ju trevlig på svenska.
1: Ja, ja, ja, ja.
2: Men inte på norsk.
1: Nej, det, då är en lite märkelig när den är rar. Ja. Men då får det kosa dere här då.
2: Ja, tack så mycket.
1: Ja. Det är tidlig ändå, det börjar inte för 80 kväll.
2: Nej, precis. Då det, ser fram emot Rune Rudberg på kvällen senare.
1: Och då är ni klar.
2: Ja, jajamän.
0: Men jag måste fortälla dig en ting. Jag har en chef som är från Nordfjord och han heter för Anders Endal. Han var min chef i många år.
1: Ja.
0: Bor i Trondheim.
1: Ja väl. Det här är bra ut. Nordfjordingarna kan vara chef också alltså.
0: Och väldigt. Världens käckaste chef.
1: Kan säga chef här då?
2: Ja. Ja, Orbjörg säger att jag är chef. Men det stämmer inte. Det är alltid kvinnan som bestämmer.
1: Ja, ja. Till slut så är det.
2: Till slut är det så.
1: Men kost och lika väl.
2: Ja, tackar, tackar, tackar.
1: Tack på praten.
2: Ja, tackar, tackar.
1: Ja.
3: Vad heter du?
1: Jag heter Jon.
2: Jon? Okej, okay, Jon.
1: Japp.
3: Från var någonstans i...

0: kökkottu. Ja, Per Hausle, låste du igen dörrar bak på bilen din? Har du fått något problem här idag?
1: Ja, jag har haft lite problem med kylskapet bland annat.
0: Blir det för hett eller blir det för kallt?
1: Nej, för hett blir det inte. Men på det att det blir för lite kallt.
0: Ja, då blir det för hett då.
1: Ja, ja. Men nu har vi fått fixa det.
0: Är du säker på det? Du har två karen i bilen där, så tror du jag lägger mig eller lagar te?
1: Nej, jag tror det är att det är tjecka karen, bägge två. Så Svein och Birger, det är tjecka karen. Och vi är gott team.
0: Det är tjecka karen, men har det grej på det?
1: Ja, det tror jag. Jag tror det absolut. Det ser ut det att det får lite.
0: Ja, du är sån dansfestival ja. Nere ja. Här.
1: Ja.
0: För en gång är du här?
1: Alltså i fjol, då var vi i Haugesund och i Stavanger och så var vi ute på Blomsteraja, Flora Fjäre. Och ut där var fantastiskt. Där jag anbefaller alla som lyssnar på Nofjorna radio och reser där och show. Det är fantastiskt.
0: Då blir det många, du visste alla som lyssnar på våra fjärna.
1: Nej, men du, det var delat sig upp. Och då alltså var vi där och trackade och såg och fick mat. Det var förrätt och det var kvite och dessert. Och så blev vi fraktade in till Stavanger och så reste vi då till Gjövik. Och så skulle vi här till Säl för 14:e gång. Men medan vi var på Gjövik så fick hon Irene som stygg hosta och jag var inte bra heller. Så vi var inom här och sa det att vi kvier oss på värre här för det är att när vi hostar så likar inte folk att vi...
0: Det var i coronatida?
1: Nej, det var inte corona.
0: Ja. Du, men fick det refunderat då?
1: Alltså, det var fantastiskt. Jag fick ett telefonnummer så jag kunde ringa. Och då kom jag till han som har drevet med detta här i alla år. Och han sa det, ja men detta är helt grejt. Jag sa det, jag har varit här i många, många år. Så du kan gå in och se hur många år jag har varit. Ja men detta var helt grejt. Ingen problem, du får pengarna tillbaka. Och det är 200 kronor för sån gebyr och sån grej. Och det var ju helt fantastiskt. Ingen lägertest.
0: Då får det folk att komma igen.
1: Ja. Vi likar oss väldigt gott. Vi har varit i solsken. Första år vi var här, det är ju 14 år sedan, då bodde vi upp på Laugåsäter.
0: Är det långt härifrån?
1: Nej, det är upp på väg upp mot Hövringen.
0: Ja.
1: Och där är ett gammalt ärvärdigt hotell som heter Laugåsäter. Och det var Sigrid Undset sitt favorithotell, eller boplats. Och där... Vi gick upp i fjället, gick ifrån klockan var 9:30, kom ner att sån i 6-tida och åt middag, hemlagad mat. Och vi var 5 stycken. Vi fick en diger skål med jordbär och flöjte till kämpegård.
0: Då följde du hem alltså?
1: Vi följde oss hem. Och så rätt här ner och dansade. Och då hade vi personligen upp att det där när dansen var slut. Nästa morgon upp i 8:30 upp i fjället och tracka och samma rute. 3 dagar på rad.
0: Men det var lite gångsparrad då?
1: Nej, men fjärde gången då var jag orkade jag rätt och slett inte. Men Irene vill ju gå med.
0: Du har en spräckig dame du då?
1: Jag har en väldigt spräckig dame. Och nu nästan alla år på detta dag så har vi kört upp i Hövringen upp till Smuxiosäter och där ligger ett vatten och där går vi långs med vatten och in av att en hytte som heter Per Gynthytta. Det har vi gjort nu i en tiotal år antagligen.
0: I år och?
1: Ja, det vet jag inte. Jag har problem med lyskan min och hofta men vi ska göra ett försök.
0: Kappar du dansfestivalen så käckt tyst du?
1: Ja, det är för det att det är så socialt. Vi träffar sånt som har varit i många år och vi träffar nya personer. Nu var jag borta med bilen din. Så gick jag förbi och skulle hem. Då var det en kar som satt och lejnade in i ett tält med en bobil. Och så ropte han på mig, hej! Han ville att jag skulle komma in och prata med. Då var han ifrån Sandefjord. Det är ju... Kvalfångsbyen. Och då Björn kom vi i prat och visste det att han hade, jag tror han hade släkt i Sarpsborg. Och tillfälligheten var ju det att jag var 3 månader i Fredrikstad i militär, som uppsamlingsöver och så in i hemvärn. Och då huskar när vi kom till Moss vid Tjärmetog, så var det en jäkla, det mosslukta. Och så kom vi till Fredrikstad in i dessa kasernerna, dessa Tegelstein-kasernerna. Och då luktade det död och dövelskap. Och då alltså, började vi och lur på om det var något så in på rummet som luktade. Och då förtalde jag det att det var lukta ifrån Lillebo fabriker i Sarpsborg.
0: Träförädling, ja.
1: Ja, stämmer. Cellulosefabriker.
0: Ja, ja. Men nu är det snart första dagen. Varför kommer 2-3 dagar före Björn då?
1: Nej, men det är folk likar sig och värre. Så bror din, han kom väl ett par dagar före. Och han träffade känt folk. Och det, när vi är här så må en vara lite mottaglig för att träffa nya folk och bli känt med fler folk. Och så baljade på sig till slut så är vi en stor familj.
0: Ja.
1: Ja, så är det väl.
0: Men då får du kosa dig i år då, Per.
1: Jag kosar mig i år. Och det må du sannolikt göra.
0: Det ska vi pröva.
1: Ja.

Karn som en gång skrev Ubi Dubi, Dickpennar och Move Baby Move. En inspelning från runt årsskiftet 1956-57. Dick han förlåt showbusiness och var väl sist sett som professor i engelsk på The University of Tennessee. Nu ska vi till The Bee Gees och en hit från 1968. Nummer 1 i England i september det året, I've Gotta Get a Message to You.

Crispian St. Peters, som alltså fick en stor hit med Sylvia Fricker, eller Sylvia Tyson som hon gifte sig till. Hon hade ju skrivit You Are On My Mind. Här i Norge så huskar vi väl bäst Barry McGuire's version, som toppade 10 skudde och VG-lista. I USA så var det V5's version som nådde högst. Nästa singel kom inte in på några hitlistor. Det måste eventuellt vara på den lokala hitlista i Memphis. Jimmy Williams och My One Desire. My

Bo Brummels och Laugh Laugh. Här hämtar vi deras första LP, Introducing the Bo Brummels. Alltså den första amerikanska gruppen som successfullt spelade så kallt English Sound. Nu ska vi ha kvällens enaste kvinnliga artist från Texas, Casey Jones och Johnny från 1958.

0: have to hoobaback what you do, hey.
1: Det är väl kanske inte så många som huskar igen Sam the Sham. Men de hade på mitten av 60-talet flera stora hittar. Störst var väl Woolly Bully och Little Red Riding Hood. Nu ska vi till Hawaii. Inte så gott känt för rock'n'roll akkurat. Men Robin Lukes stora hit Susie Darling var spelt in där. Spelt in på ett billigt ljudband i Bill Lawrence sovrum. Backa av gruppa The Lawrence Brothers. Bill Lawrence, han var född på Hawaii 1925. Och förutom att backa andra artister så gav han också ut egna plattor. Här är Hey Baby från 1958.

Cliff Bennett and the Rebel Rousers och CC Rider Blues. Och i Rebel Rousers fanns det två andra kända musiker. Chas Hodges, senare känd från Heads, Hands and Feet och Chas and Dave. Och en annan Englands solide slitare när det gällde Rhythm and Blues, Roy Young. Och nettopp han med The Roy Young Band ska få avsluta kvällen med Wild Country Wine. Tack för ikväll då, på igen här om 14 dagar.

0: Men det nu.
1: Ja, vi öppnar god gammal årgång denna gången med Fjällbäckavalsen. Ebbe Jularbo och Rolf Dahlström stod för den. Vi fortsätter då med Inger Jakobsen, sin melodi La mig gå, kära.

Ja, då får vi släppa systern i Björklund till rosen och sommarfuglen, huskar jag, gamle i alla fall.

Högsta Chemichifail, så var den här, kom den här i 45 och den blev spelt om igen stadigväck. Vi fortsätter med Reidar Andresen, sin Jag längter mot sol och sommar.

Ja, då är det slut för innegången. Jon Roar och jag Harald tackar för oss med blånande midsommarnatt, och det är Harry Brandelius.

huset i vaggande rogen. Det finns ingen stuga så skinande röd, sjöng solen och sjöng bortom vatten. Och tände i tallarnas kronor en glöd i den blånande midsommarnatten.

klar för fest och moro på norsk countryträff. Du får mellom andra Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Staut. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskcountryträff.no. Vi ses.

0: Ja, och nu så...
1: Har vi med oss en lya, lyttar?
0: Det tror jag vi har, med sig inringar och till och med.
1: Åh! Oh.
2: Ja.
1: Kan heter då, eller han?
2: Hon heter Laila.
1: Och god kväll, fröken. Fröken Mo, ja. Var det riktigt?
2: Ja, det är helt rätt.
1: Ja.
0: Och svaret var?
2: Det är den sorte dame.
1: Har du varit där kanske?
2: Nej, det har jag.
1: Nej, du är nog lyser du så där. Då blir det en lyser dame då.
2: Ja, ja, men det, du, det kan nog förändras i över natten.
1: Ja, ja.
0: Är du så snabb på det?
2: Nej, jag gör det nog fort just det. Förändra på topplåtje.
0: Det är väl det, ja. Men inte det säger nog
1: det. Det är bara det som är utanpå.
2: Nej, det är nog fortsatt sånt som det brukar vara. Det är
1: akkurat.
2: Rosenrött.
1: Och det, den färgen du har alltså.
2: Ja, nej,
0: du Laila, du har hört premien ikväll. Det var Holmajan och så ska vi träcka en biljett så går vidare till
2: kont- Ja då, jag tar bägge
0: delar. Ja, jag tar bägge delar, tänker jag med dig. Ja,
2: ja då.
1: Är du som kontrafan då?
2: Ja, jag är alltid ettan, det hör på allt.
1: Ja,
0: hon är festivalfan.
1: Och så festivalfan, ja.
2: Ja, jag hör på allt ifrån hårrock till country och blues och jag hör på allt.
1: Ja. Metallica och allt till styrrock.
2: Ja,
1: va.
2: AC/DC.
1: Ja, riktigt.
0: Men kan ju sitta bara och roa helt. Det här är sån rolig musik då. Bara sån.
2: Jo, det med kan jag.
1: Sånt som vi spelte nu.
2: Ja, faktiskt.
1: Det var lite fint då.
2: Ja, det var det. Behagligt. Nej då. Jag
1: är
2: alltid
1: ett när det gäller
2: musik.
1: Jag vinkade att han måste kopplas ut. Så jag sjunglar med dig.
2: Ja, nu så han trenger ikke å koble deg ut.
1: Jeg vil ikke være på lufta med sånt.
2: Nei, det går noe helt fint. Du er noe flink å synge.
1: Ja, vet. Men jeg kan ikke hele teksten,
2: ja. Nei, nei, men det er ikke noe. Det er bare, da bare nynner du innimellom da.
1: Ja, jeg kan,
2: lett som kan,
1: ja, ja.
0: Når det våres.
1: Når det våres.
0: Kan det våres den du?
2: I li?
0: Ja, det er helt rett. Vi kan få ett spørsmål från mig till att börja med.
1: Oh, ja.
0: Vi kan prata mer in i miljö. Vad är det bilmärket? Det lagar inte längre i bilarna. Producerat en bil som heter 900, 99 och för det gick konkurs i 2011.
2: Det är Saab
0: det. Det är Saab, ja.
1: Hon har pejling på bil och Laila alltså.
2: Ja, jag har haft min del av bilen, ja, så det går fint. Yeah.
1: Ja, du har bil idag.
2: Ja, jag kör Volvo V70.
1: Oh, ja. Du har campingbil, har du?
2: Nej, jag har campingbil.
0: Det är Fiat.
2: Fiat. Gammal, men han går som jag startade.
1: Ja,
2: jag startade upp en gång i vinter och så tog jag startan och här hindan för tog höjtrycken och spylte av han lite driv. Starta som en klocka.
1: Ja, men då är det
2: gamloren.
0: Han har märkt ett kärur, han bråkar fruktligen bilen in.
2: Nej, det går helt fint.
1: Ja då.
0: Ja.
2: Det är inte kräsa, så det går helt... Så länge det går framöver och bakover så är jag inte så nöjd på det.
1: Ja, då är det inte lika. Då är det inte lika, vet du.
2: Jag är inte kravstor, jag tränger inte en bil till en miljon. Nej, för att ha det kärur.
0: Kan det som ska få ligga in i bilen med dig på sånt stämne då?
2: Nej, det är nog den som vill vara med det.
1: Första mölla.
2: Ja, hvis han ord vill vara med så kan han få lov att ligga upp på cockpiten. Ha, det går helt fint det.
0: Ja, ja. Har du säng upp på taket alltså?
2: Ja, ja, jag ligger inte där.
0: Nej.
1: Varför ligger du där då?
2: Nej, för det jag orkar inte klättra upp i och så...
1: Vill du pissa trängd så har du klättrat ner om natten.
2: Det brukar jag till uppbevaring för egna i fyrsitsgruppen bak där jag sitter och kör. Så den ligger, har jag lagt ner, där ligger jag. Och så har jag en liten sittgruppa helt bak.
0: Har du säng bak också?
2: Det kan jag lägga ner, ja.
0: Ja.
1: Så du har alltså liggeplatser till hur många?
2: En, två, tre. Du kan ligga fem stycken faktiskt.
0: Ja, men spår kan många då lov att ligga.
2: Fem.
0: Många registrerade för bilen din?
2: Fem.
0: Det var nog märkligt. Då måste du få fram väkta utan check.
2: Nej.
1: Det är sån under 3,5 ton, det är det.
0: Hur många sickade sig då?
2: En, två, tre, fyra, fem.
1: Ja, du har rätt sorten bil.

0: Det var Jenny Moe och Captain Feel Back Home, och vi går vidare här i inringningskvällen här på Nordsjöna Radio. Och nu har vi med oss
1: Äldre
0: Moe Överlid, ja. Och svaret på den mystiska damen var
1: Mona Lisa, Mona Lisa.
2: Ja, ja, helt rätt.
1: Ja.
0: Det bildmaleri verkar sånt att du ansett när du står framför dig så ser de på dig.
1: Ja.
0: Ja. Ränge på dig om du står lite i sidan så.
2: Och ränge med ögonen.
0: Ja.
1: Kögla då.
0: Kögla på dig. Det följer sånt, men jag är säkert inte det då. Men. Ja, Eldrid, har du strått i bunaren?
1: Jag har inte bunat dig.
2: Har inte du sömmas bunat?
1: Nej, det är bara Leila så är det. Hon och mig, det är bunat.
2: Så.
0: Men brukar hon Leila bunaren om sittan maj?
1: Det är spörsmål det. Allt eftersom.
0: Jag glömde att spörja nu.
2: Ja, vi glömde att spörja.
0: Vi spör mor alltså, och vi vet det.
1: Den bunar, den är jag broderat till.
2: Oh, ja. Och du har varit lite husflir dam också, du alltså.
1: Ja, jag gick på bunadskurs. Ja.
0: Kom hem.
1: Och den fick hon till konfirmationen sen.
2: Då var du på Möre då?
1: Ja.
0: Bunadskurs i Ersta?
1: Nej, det var in i Älvstefjorden.
0: Oh, ja.
1: Och hon där damen så hette, Humbersät hette hon. Och var 100 år nu här. För, ja, jag tror det var på din sida av året.
0: Hon lever ändå alltså?
1: Nej, jag menade att det var inte länge att hon var 100 att hon döde.
0: Oh, ja. Och hon lärde dig lite?
1: Hon var en klippar som lärar, alltså, när det gällde akkurat lite där. Hon har drevet på i årevis.
0: Ja,
2: det var en som kunde det lite där.
1: Ja då.
0: Men vet du, ska du ha en buna nu så är det mellan 50 och 100 000
2: plats. Det är förfärdligt.
0: Visst, du ska ha sko och allt som följer med.
1: Ja.
0: Det går rätt i himmels.
1: Ja.
0: Men Eldred.
1: Ja.
0: Nu sitter han och bär på hans sida och lurer på vad han ska spöja dig.
2: Gör han det?
0: Jag tror det.
1: Inte var så vanskelig.
2: Nej, då, nej, då, nej.
1: Det är ett gammalt haud, vet
2: du. Ja, är det bara haudet som är gammalt då?
1: Ja, eller så tror jag då att av och till så är haudet ungt och så plötsligt så är det gammalt.
2: Oh ja, det är sånt, det växlar.
1: Ja då.
2: Men, hur många månader har 28 dagar?
1: Det är en. Alla månader har 28 dagar.
2: Ja, det var ett lurigt spörsmål det.
1: Ja. Men det är ju bara en månad så här. Inte här mer än 28 dagar.
2: Riktigt.
0: Och så kommer nästa spörsmål. Hur många gånger har spörsmål varit stilt i år?
1: Ja, det kan inte jag svara på, för det vet jag inte.
0: Jag har inte något del där.
2: Nej, det har jag inte på dig.
0: Men jag lurer mig på dig. Visst du tränger dialyse. Ja. Vad för ett organ som sviktar då?
1: Ja, det är nyringen i
0: den. Ja, det är du säker på?
1: Ja, då.
0: Ja, för då rensar du upp igen blodet och styr av väst på. Ja.
1: Akkurat detta visst det.
0: Ja. Ja, du har inte varit bort tidig?
1: Nej, heldigvis inte. Det är galet nog heller.
0: Ja. Nej, men det är nog rätt det.
2: Du gick rätt lätt i ånå ikväll, äldre.
1: Ja, det var alltså lätt. Det var enkla spörsmål, men det är lite när du själv om du vet och så plötsligt står det helt stilt.
2: Ja. Ja. Järntäppa heter det.
1: Ja, jag vet att det heter järntäpp.
0: Ja. Men det är grejt, du har ju gått god
2: system. Men du har ju spurt om hon var intresserad i premien.
0: Ja, det är hon helt sikkert kan ge väck. Jag spör inte om det.
1: Det är.
2: Du är det, ja.
1: Jag är napp i 514.
0: Ja, det har hon. Du såg jag sist.
2: Åh oh, ja, du har det. Ja. Det har jag kontroll på. Ja,
1: men jag tar gärna napp i det andra också.
0: Och då kan du ge det väck till döttrar i så stolt eller kvarnvärt till eja döttrarna.
1: Ja.
2: Men jag är snill det mor, inte sant? Ger väck så och så Sverige vinst.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Ja, men det är grejt, äldre. Ha det gott.
2: Ha det.
1: Ha det gott.
2: Ska vi se här. Hva vi har laget til?
0: Du har laget til så mangt, men jeg har laget til musikklista. Og det kan jeg også si hva vi skal spille.
2: Ja.
0: Du, Johannes Kleppevik, kjenner du til henne?
2: Husker godt han. Han med sildekassa det.
0: Vår vise i Nauste.
2: Han stod og trampet på denne sildekassa.
0: Ja. En vårdag i Nauste.
2: Han hadde noen fine...
0: Han hadde ikke bare noen, han hadde masse Mange. Fine. Det er en av perlene som vi skal få noe ytterpå.
2: Ja, men før i tiden var det vanlig med et stabbur på garene.
0: Var det det?
2: Ja. Men hva det ble brukt til?
0: Ja, det kan
2: det var ikke bare pynt.
0: Nei, det var et nyttig hus.
2: Ja.
0: 528-60-660.

0: Det finns spørsmål.
1: Ja, då är vi inne direkt härifrån Trivselsjön igen. Och väga fotbollar och det att vi ska inte prime eller något under där. Och det ska faktiskt vara country, och inte sant, Kari?
2: Då ska vi vara country, ja. Ja.
1: Och då är vi med oss med Kari.
2: Kari
1: Joranger, ja.
2: Ja, så är jag nästan på russeträff ikväll.
1: Du är nästan på?
2: Russeträff. Jag kan bara gå ut på tun och se på russeträff ikväll.
1: Och där är ju bremshallen, det är ikväll.
2: Ja, då det är ute då, det har lagat till med utescene och massa folk och massa bussar och russebilar och fin stämning där ute för.
1: Ja, det ser ut som det kosar sig, ja.
2: Ja, det är så fint väder, vet du, och så är det gött vakthåll och ja.
0: Är det någon dunke musik där jag för sig?
2: Ja då, du vet, det är nog dunke vi. Ramon går till det sitt nära och ska få be med något mer lyd, men det är inte något.
0: Du tåler det mest, du.
2: Ja, men och så la dig nog få kosa sig.
1: Ja, det är helt enig.
0: Alltså, vi ska tänka sånt, Kari, att vi har vår unge fi och.
2: Ja, visst har vi det, och så ska det fira att det är färdig med en 13 års skolegång. Kan inte det bara kosa sig?
1: Ja, men det år var det så nedkortat, det blir mer...
0: Mer intens,
1: nog säkert.
0: Men vad brukar det? Brukar det stabber till, Kari?
2: Ja, det är en uppevaring av mat, det var någon spets och kink, och det var någon mjöl, och så visste jag huska så att vi har väl något flottbråk och något på dagar. Ja.
0: Jag huskar, jag lurte på Kofferstein-troppa, vad är styrke ifrån?
2: Ja, du lustar på det, ja. För det sa jag och tänkte på det att mysen eller med kattarna skulle gå in, va?
0: Nej, vi inte sånt. Svineri in på stabburet.
1: Kattarna, nej, de hoppar högre än du tror, alltså.
0: Ja, kattarna,
2: ja, men det var väl andra dyr då att det skulle inte kunna... Jag måtte kunna tråkka över detta då, vet du. Så det var nog ett upp.
0: Det var ett upp.
1: Du hör det, Kari, vilka flotta premier vi har fått in på...
2: Ja, inte det flott? Ja, kämpegrejer, vet du.
1: På sommaren. Det är väl i juli, det är mitten av juli, inte sant?
2: Mitten av juli, ja då, det är det.
1: Och det blir allerede onsdag, inte det förstår.
2: Och så stor inryck på onsdag, torsdag, ja. Så då är det.
1: Och vi ska träcka ut en ikväll så går vidare. Då, den premien är värt 3600 kronor för en sån passbillett.
2: Ja, det är ju för
1: här. Med campingbil.
2: Ja, det är okej. Ja då, nej, men om jag skulle bli utfärdskull så är det helt greit. Jag ska kunna ge det väck till en kvann som inte ska jobba. Så det är
1: ja. En kvann som kommer utanför och kan nytta sig fullt ut.
2: Ja.
0: För du ska jobba nu alltså. Kanske uppgave har du fått?
2: Och jag har ansvar för äldrekonserterna. Så jag jobbar mycket på förhand. Så organiserar dig då. Vi har fyra äldrekonserter på omsorgscenter och äldretun.
1: Ja, är det upp ner på Sandarne eller upp och där uppe?
2: Nej, in på Sandarne, en i Hyen, en i Breim och en på Tjej.
1: Och du kör helt ut i Hyen och?
2: Ja då, så har jag med mig gruppen. Och så har jag forskjelliga diakoninämnder och andra frivilliga som med. Så har vi, ordnar vi med mat och kaffe och gärna jordbär. Så kör vi med underhållning och så allt är gratis för dig som kommer. Det är för invitationer då. Dig som bor där och som säger Hyen och Ibrahim, så är det dig som är då över en viss ålder då så får en invitation.
1: Ditta gör det att det får ett gott ord på sig, hela festivalen, vet du.
2: Ja, då, det är country för äldre, det är country för de ungarna och det är country för äldre. Så detta där, vi har två konserter på torsdagen och två på fredagen. Detta är så med mig i gruppen.
1: Är så times tid då, eller?
2: En timmes tid med konsert, och så är det då kaffe och mat och prat och
0: helt enkelt. Den är väldigt viktig.
2: Ja, den är väldigt viktig. Och du kan säga det, så bor i bygda och då känner på bykollektivet och träffar i andra, inte sant? Så är det god tid att sitta där och prata.
0: Ja, det är väldigt, nej det.
1: Väljer du ut sådana norska artister då, eller?
2: Vi har en gruppe som var med. Det har varit, de sista åren var det Långkorn som var med. Och i år ska vi ha en gruppe från Bergenskanten. Så det blir lite spännande.
1: Ja, men spelar det utan högtalare och sånt? Bär sådana...
2: Ja, det må ha lite högtalare. Eller vi må ju ha en mikrofon så att vi får. Men alltså det är ju musik som tillpassar publikum.
1: Ja.
2: Och vi inviterar gärna till lite allsång och lite, alltså det ska vara musik som passar för dig.
1: Kan svänga sig och visst dig, jag följer sig god.
2: Ja, vi har varit på det, alltså vi har varit det och att vi det var något så, ja, hade det dansat, det var nere på Sandan, det var så rörande och fint, för det är ju bara ungdomar som har varit lite äldre.
1: Ja,
2: det var helt, det var så fint.
1: Vi glömmer hur fort musik, hur viktigt det är alltså när du kämpar på en hem.
2: Ja, det är akkurat det, och många, det glädjer sig väldigt i detta dag, och någon ser vi det, sitter där helt, och så ser vi tårna känner jag. Det väcker ju minne, vet du.
0: Så. Ja, men klarar du det själv då, utan att fälla i tårar när du ser på henne har det? Blir du rört?
2: Jag blir ju med jag följer med en gång, inte sant? Och jag tycker det är så stort, men alltså då tycker jag att det är givande uppgåva då, att vara med och arrangera något sånt. Det är ju det som är motivet.
1: Jag ser detta lite själv, för spelmanslaget, vi är ofta på hem och på spela på sjuka hem och sånt. Äldretur. Och då sätter jag alltså klar och klättrar upp och sätter bara och väntar i god tid.
2: Ja, inte sant?
0: Då,
2: att
0: jag
2: ser fram till detta då.
1: Och så ska fara att de känner igen.
2: Ja, inte sant, nej. Nej, men sång och musik och sånt, alltså, det glir så lätt in. Och
1: jag tror det skapar hälsa.
2: Ja, visst gör det nog det.
1: Livskvalitet.
2: Alltså, absolut, det, och det är trängen. Så, ja. Nej, i fjol var det första året vi var på tjej, för då var det 30-årsjubileum, så då hade vi en konsert av Bostog, och de sa där, det var en besked här med att det må komma igen. Ja. Jag hoppas det kommer till nästa år.
0: Ja, är inte det en fin besked att få?
2: Ja, visst är det. Så det har nog länge bestämt att vi ska ha konsert där borta i år. Ja.
0: Gode grejer.
1: Nu ska jag börja lite om vad som förgår i kroppen.
0: Oj.
2: Jaha.
1: Det är mångt det, vet du.
2: Ja, det är.
1: Visst, du har en milt, inte sant?
2: Ja.
1: Vad hon ska göra, ska tro? Har vi bruk för milta?
2: Ja, det kan du nog säga. Det kan jag nog av och till lura på. ja, men alltså det har nog väl en... Det är klart att jag har en funktion. Men är det något sån rense...
1: Ja, rense blodet för främmande organismer. Helt rätt.
0: Ja väl. Men då är vi inne på blodprat då. Då kan jag stilla ett spörsmål om blod då.
2: Mm-hmm.
0: Hur många liter har ett vuxen människa
2: med blod? Vi har fem liter, har vi det?
0: Är det fem?
1: Cirka är det, eller? Ska tro.
0: Ja, facitten säger 5-6 liter.
2: 5-6, ja. Ja, okej. Okay. Ja, det är fem som har.
0: Du har fem, ja.
1: Vet du, en grym med vecklöftning, då har en sex.
2: Jag tänker nog. Det är det bästa, vet du. Hon går på tur och hällde blodpumpa i hård.
0: Ja.
2: Då är det grepp.
1: Är det någon träning nu på henne?
2: Ja då. Hon driver nog jämt och trött. Så. Ja. Så det är nog... Ja då, nej, hon är en kvillig på lärbärre dag, vet du.
0: Men mora då? Hon lockar sig med mora till att lyfta något?
2: Nej, hon trimmar nog, men bästmora kan nog jag svara för då.
0: Ja, väl. Ja, bästmora, ja. Beklagar. Mm.
2: Ja, jag tackar och tänker emot, vet du. Hon är på trimbasis och prövar att... Ja, vi har en turgäng som går på tur kvar tisdag.
0: Ja, flott.
2: Vi är 10-11 stycken, och så är det de nya turmål, och någon är ju mycket spräckare än andra, men vi har det väldigt socialt och käckt då, för att säga det sånt då, så att vi lägger in pälsa och pratar och
1: är det bergkvinnfolk eller?
2: Ja, det är bergkvinnfolk, det är turdamerna.
1: Uff, jag är glad att släppa att vara med, för det är sån snaldring att det är inte råd.
2: Ja, det
0: säger det Karin, ja. Ja, det är lurt att gå på. Är det sån tempo att det är sån, för att få prata underveis?
2: Någon pratar både uppover backa och nedover backa. Och någon av sig lika och bäst att prata nedover backa.
0: Ja, men hvis jag spör det, kan du hellre det?
2: Nej, jag är inte tar det spräckaste. Nej, långt därifrån.
1: Men praten jag har lurt på.
2: Nei, jeg er ikke den sterkeste. Det er heldig sånn sett. Jeg kan, jeg både kan og kan la være.
1: Ja, ja.
2: Hvis jeg har noe å bidra med, så vet du hvis
1: man... Her er det fornuftig ut. Men du får ha en god helg og god feiring, 17. mai.
2: Ja, takk. For det her også.
0: Ja, vi takker.
1: Takk for praten.
2: Ja. Takk for praten, ja. Ha det.
0: Ha det, ja.
1: Ha det godt. Dette går jo strykende
0: sted. Ja, jeg gjør det.
1: Og... jeg har fått musikken ansvarlig melde hva vi skal ha der, og vi får nå selvfølgelig en fine Laffe Stefans har laget en fin Lasse Stefans Livet forsvinner. Sånn er det vel.
0: Det har han helt rett i.
1: Ja.
0: Jeg er ikke helt trygg på om jeg har spurt ut spørsmålet før, men jeg tror ikke det.
1: Jeg skal ikke forundre meg for å si det så.
0: Hvor i Norge regner det mest, Vestlandet eller i Nord-Norge?
1: Ja, det kan du si. Spesiell plass du skal frem til.
0: Nei, det er hele Vestlandet. Det,
1: ja, ja.
0: Eller hele Nord-Norge fra, la vi si, Lofoten og nordover.
1: 5, 28, 60, 660 og vi er på Lasse Stefans.

stövlar är gråa av damm. Han sadlar av hästen, tar brevet som lagts i hans hand. Musiken har tystnat, men dörren, den står.

0: Visst, Bruno Kjosta, det är nog bli färdig ikväll det också.
1: Åh, oh, nå, det är dock stå Reimar som tar Tuas redan.
0: Ja, kan du ge en advarsel? Nu har du anledning att ge en advarsel alltså.
2: Ja, där vi märker det fort dig känner. Fram till målet.
0: Ja, men sitter du på en Tua och kör om det regnar då?
2: Nej, visst är det inte så mycket regn. Då är det nere i gipsalen.
0: Ja,
1: men jag tror det blir bra.
2: Jag tror det blir bra.
0: Ja, det har jag tror på också.
2: Ja.
1: Det är grejt, du. Tack för praten.
0: Tack för praten, ja.
2: Kör tack.
1: Ja. Ha det gott.
0: Ha det hyggligt. Ha det gott.
1: Då var vi uppe på Storheim. Men Reidar Bonheim.
0: Ja, då har vi varit både på AI. Då
1: vi
0: är Gloppen och Storheim.
1: Vi ska spela lite musik igen. Jag kan både dansa allt möjligt. Det är rätt så kommer nog, tror jag. Elvis Presley.
0: Och han och. Han och mig.
1: I can help falling in love. Elvis.
0: Vad slags instrument är en piccolo?
1: En piccolo. 5, 28, 60, 660.

0: Falling in love. Ja, det var Elvis Presley, och vi hade en telefon här, men det försvann bara en gång på det. Var du uppe i Leivdalen, Solgund, så ringde, men så var det bröte på ett eller annat vis. Får bara ringa upp igen. Så ska vi vara behjälpliga, vet du sånt ut?
1: Oh ja, selvfølgelig vi det.
0: Ja.
1: Där, den check.
0: Ja, kassa kläder upplägg igår i Sytan, var det? Du hade varit enkelt för dig före du var med och spelte.
1: Ja, nej, det var hatt uniformer då. Det var så greit det.
0: Och nu må du se mig.

0: Vinjerne over.
1: Nej, det var vinjerne.
0: Där.
1: Nu sätter han oss in här plötsligt. Jag var stilt lite, lite stund. Det var befrielse, hörde jag något så. Äntligen stilt.
0: Äntligen stilt.
1: Vi hade alltså något så ringde oss att det brötte. Bara sätta in, Svein, du. Det var säkert rätt. Huskar du kort sporen? Rod.
0: Ja, vad slags instrument är piccolo? En piccolo?
1: En piccolo, ja. Den kan vara en sån på ett hotell och det.
0: Ja, det är Roger Piccolo. Ja. Men det är väl inte ett instrument.
1: Nej.
0: Ett yrke.
1: Yrke?
0: Kan det, en piccolo är ju det en jobb. Kan det han prata med han där ute?
1: Det var hon som ringde in. Var sätter ni in?
0: Jag vet inte, han börjar prata med damer.
1: Ja, ja, det är helt hopplöst.
0: Totalt hopplöst där ja. Alltså.
1: Det sitter han med i tråd när går igenom.
0: Men lag ut den, ge på.
1: Ja. Ja. Det går fint där. Vi ska snart, vi får snart i förnua ser det att han
0: trycka på rätt knapparna nu.
1: Ja, ja, jag tror det. Nu. Är du Vinje här? Hallå?
2: Ja då, nu ska jag in.
1: Ja du, du måste ju fara lufta.
2: Nej, det var lite dumt det då. Jag vet inte vad jag gjorde färg för att det här åker liggande och så bara tryckte på den knappen och ja. Då hörde med bingo.
1: Vi har med en Solgun Leibdal och svaret var en piccolo. Det är alltså ej.
2: Ja,
1: det är något som jobbar på ett hotell, och inte sant?
2: Ja, det var det jag sa, att det är en som hjälpte till att bära kuffat och hjälpte.
1: Ja, det är ju rätt, och det är inte sant. Men
0: ja, ja.
1: Instrumentet är då, är, tror du det är ett höng eller?
2: Det är ett stränginstrument,
1: ja.
0: Är det? Ja, det är en flöjte.
2: Ja, ja.
1: Treblåsinstrument.
2: Ja.
0: Det är den gruppen, ja.
2: Ja.
1: Ja, Ödd hade inte akkurat piccolo då han var med.
2: Nej.
0: Nej. Det vore plats till många. Piccolo är det lite instrument
1: där. Ja, det går till. Med synd tror du det av och till, Ödd?
2: Ja.
0: Nej. Det gick fint. Har jag god sele så kan det bära och bära på.
2: Ja, det är det.
1: Jag kan det gå upp i Leivdala. Du har ju en typisk sån där sittande majtala du är gift med.
2: Ja, han är det på Saravan.
1: Ja.
2: Ja.
1: Inte sant, Halldor?
3: Ja, bra.
1: Kära landsmän.
2: Ja.
0: Hur visste du, Jon, att han var vid sidan av?
1: Jag hörde han.
0: Och då hörde han ju.
1: Och så vajtade de.
2: Oj, oj, oj. Nej, då. Det ger en bra jobb. Och när jag flinkar i så ung och nu så blir jag lovat att snacka direkt här uppe. I fjol var det unge jäntes hållt en väldigt fin tala.
1: Allt arrangemanget duckade, är det nere på Gjelle nu, sånt på Gjelle skulle?
2: Ja, det är på Gjelle, ja.
1: Är det inte något på dagtid längre uppe i där?
2: Nej, jag begynte, nej, vi är först nu på det folketåget, det är bara alla år, och så är det en gång Gjelle och en gång Eid och Hauane, och så går det, ja, blir kanske en gång att gå först i två år då.
1: Du, hej, jag byggde
2: det faktiskt. Och så är det kyrka och så är det halv tre är det uppe på Gjelle. Och då går vi i tåg runt byggfälten här och så in igen till skolan. Och så är det fest i skolesalen och barnleker ute på fotbollbanan. Så är det väldigt kjekt där uppe och sitter han och mat. Och så är det lite i sig skolmusiken. Han hade över snart 45 år nu. Så vi var för oss själv. Förr var vi nere på Eid någon gång i vår vass nu.
1: Ja, men Heja Bygda, du, är du med på detta ord?
2: Nej, det är med oss. Sjöstranda, ja. Heja Bygda, är med på Gällekrens. Men hvis vi inte tar mycket fel nu, Heja Bygda, det är alltid på Eid, med oss på Gälle.
1: Ja.
2: Men Sjöstranda, där var det upp och spilte sånn att då var de upp och var där. Då får de en timme før de begynner på Gälle och sånt. Men sista året så har de varit nere med oss, nere på Gjelle.
1: Ja.
2: Ja. Det har varit lite för mycket spelning. Först nere på Eid och så där uppe och så där. Men nu är ju faktiskt skolmusiken på Gjelle land med Eid skolmusik. Det är lite få på bägge platserna inte som jag förstår. Nu har jag inte något mer ut av Gjelle längre, men det är sånt. Det skulle ju färre 40-årsjubileum nu. Och jag tror det var första gubben nu, ja, jag tror det. En Helge var i bursdag och han har dirigert i 40 år. Jag tror det var mest
0: mansal där kanske.
2: Var det utsatt? Ja, det var utsatt på grund av ja. Trist
1: ja. Greier det også. Ja. Det høres alltid under kontroll.
2: Ja, ja.
1: Då, ja, Odd.
0: Då, Odd.
1: Oddemann.
2: Mhm.
0: Ja.
1: Du var så stille lenge nå at nå skal du
0: fortsette det. Nå er på tiden for å si noe.
1: Ja,
0: han
1: det
0: er
1: bare det altså.
2: Ja. Hva snill
0: du må lenge nå da? Ja, og ja.
2: Ja.
0: Du husker godt ned Berlinmuren, ikke sant?
2: Ja.
0: Hvor tid ble den revet ned?
2: Ja, det ble nok en forskjell.
0: Årstale. Det var på 1900-tallet.
2: På 1900-tallet. Jeg tippet på 1990.
0: Og du er så nær, at det går sånn det blir ja. Nærere.
2: Nei, men husker jeg ikke det.
0: Vi så det på fjernsyn.
2: Nei, det er ikke jeg gjort da.
0: Å ja, det visste godt det. Det klatret over. Og...
2: Ja.
0: Vi var så nær.
2: Ja, 1992 da.
0: Nei, jeg ville nok gått inn veien, jeg.
2: Du har gått inn veien, du, altså.
0: Du sa 90, ikke sant?
2: Ja, 98 da.
0: Nei, nå snakker du omvendt.
2: Åja.
0: 1990, sa du.
2: Ja, da sier jeg 1995.
0: Nei, jeg ville gått inn veien, du sa 1989, jeg ville gått nedover, jeg.
2: Ja.
1: Så bestemmer hva vei det vil gå.
2: Ja.
0: Nei, du var så nær i stad at jeg nei, må bare godta det.
2: Ja, hvor var det egentlig?
0: 89.
2: Ja, 89, det sa jeg nå.
0: Du sa 98, du sa omvendt.
2: Åja, ok.
0: Var ikke han der og rettet deg?
2: Nei, han var kjær, han var kjær. Han er her nå.
0: Åja. Ja, då blir det han Jonna må takas med.
1: Ja, det är hatten jag må spörja nå. Nu må han som må svara. Hva betyder det latinska ordet Volvo?
0: Oj.
1: Hva Volvo betyder? Det har vi hört många gånger.
2: Volvo? Latinska ordet.
1: Latinske ordet, Volvo.
3: Volvo?
1: Ja.
3: Volvo?
1: Jeg.
3: Eller om jeg
1: har kvinner. Har du hørt at Volvo, vi har hørt at Volvo betyr dette her. Når jeg sier det så har du, ja, dette har jeg hørt før, kommer du til å si.
3: Ja.
1: Men du kommer ikke på det?
3: Nei, ikke til Volvo også.
1: Jeg ruller. Jeg ruller.
0: Jeg ruller?
1: Ja.
2: Nå tørs det heller.
1: Vi kan få et annet bilmerke da. Det, hva for et firma er det som lager en bilmodell som heter Tiguan? Tiguan. Det er litt så store varevogner. Det kan være 7 seter og 5. Og.
3: Er det en Volkswagen? Eller?
1: Det er Volkswagen, ja. Det er Volkswagen.
0: Ja, det er noe da. Hva er det?
1: Nå kom det på land igjen.
3: Her for levd eller rolig ut av helt over ting.
2: Vi hadde faktisk folkevogn med, og den var veldig god bil, men vi hjelper meg ikke at bensin hun drog.
0: Dere har hatt en boble?
2: Nei, vi har en sånn boble, har vi. Ja, jeg har en boble og vi.
3: Ja, nå står det. En gammel boble ut i ladene fra 66.
0: Oi, altså, er den i brukbar stand da?
3: Ja, hvis du setter på en ny
1: motor.
3: En ny vekskåne.
0: Ah.
3: Registrert S et eller annet.
2: Vi har skiltet på den enda.
0: Oi, ja, det var S da i de dager, ja.
3: Ja da.
1: Er det motor på den også da?
3: Ja, det renner vel det.
1: Du har ikke startet den på noen år.
3: Hun
1: har
3: startet på
1: 15
3: år i hvert fall.
1: Ja, det er sånn boksermotor, det vet du.
3: Ja, men vi har ristet litt inne, så det tenker jeg over.
1: Ja, det var spennende. Hva farge er det da?
3: Hun er lysegrå.
1: Ja.
0: Nå, du opplyser om dette på radioen, nå er det ikke lenge for den ene kvann som vil kjøpe den.
2: Vi har aldri selt.
3: Ja.
1: Skal du se?
2: Det
1: er
2: ganske store sum for deg, men vi har selt ikke den.
0: Ja, men du får, det er verdt en god del penger, disse der.
3: Ja, det er det, det er det.
1: Klenodium.
3: Hun har gått rundt 40, eller mye 45 000.
0: Det er jo ingenting.
3: Ja.
1: Köpte du några nya då?
3: Ja, du känner att den köpte efter en gammal man ute i säljarna för många, många år sedan.
1: Ja.
3: Han var slutat att köra bil.
0: Och jag
3: säljarna. Och jag köpte den med då.
1: Och det var S-skilt på?
3: S-skilt på, ja.
0: Ja, kunde du komma över den då? Var det något?
3: Nej, det är nog, gudarna vet det. Det var alldeles tillfälligt alltså. Jag vet inte, det var nog... Ja, vi har lite känt folk där ute i säljarna.
0: Ja.
3: Vi har nog haft bubblor tidigare då. På 60, början av 60-talet.
0: Det var vanligt det. Han började med bubblor.
3: Hon var S-2278.
1: Åh, ja.
3: Ja, då.
1: S-2278, ja.
0: Jag husker det, han som säljde bubblor. Han orkelbog, husker du han?
1: Bättre god mot och ting.
3: Ja, han kunde finare ställt dem och sova. Körelse raksmöven i Sahara och han liksom. Otroligt ju.
0: Ja, nej, han var en god säljare.
1: Han var kinomarsionist och han.
0: Var det?
1: Ja,
3: ja var det. Ja.
1: Han sa att det är bättre god mot och ting.
2: Ja.
1: Trender,
2: han var
1: bajdans,
2: var han först jag stod på att dricka kaffe med oss.
0: Oj,
1: var det bara kaffe?
2: Men den andra bilen jag hade, det var en Passat, en grön Passat.
0: Ja, det var ju. Volkswagen det också.
1: Ja,
3: ja. 412-modell, stationsson.
1: Ja. Nej, nu fick vi lite bilprat och upp i
0: Leibdalen. Ja.
1: Mm. Det får ha en god 17 maj. Hurra.
2: God 17 maj till bägge två.
0: Ja, tack för det.
1: Svein och jag.
2: Ja.
1: Jette, ha det gott.
2: Ha det.
1: Ja, det går ju framöver det. Och vi ska spela ändå mer musik ut till dere lyttere som sitter hjemme. Det som ikke ringer inn kan høre på musikken i alle fall.
0: Ja, men det skal ringe.
1: Ja.
0: Det er en beskjed.
1: Och vi ska till Gjelbørd
0: Singers.
1: Gjelbørd Singers, ja, där björkarna susar.
0: Det är en sån här svenska grupp, det.
1: Fängselfuglen singer. Ja.
0: Han där så var med Abba.
1: Ja.
0: Han var där. Eller, han där kan
1: Satan heta, han... inne alltså.
0: Ja.
1: Fängslande fint i alla fall.
0: Nu ska vi se här. Kasak träd är det mest av här i Norge.
1: Ja, det har vi aldrig spurt om för.
0: Nej, jag tror inte det.
1: 5, 14, 60, 1660.

0: och göra livet ljuvligt för varandra. Och nu ger jag på att tälja träd utan pinnen. Jag är inte färdig att tälja ändå.
1: Går jag på skogen?
0: Jag kallar träsort, men inte du?
1: Ja.
0: Vi tycker om många.
1: Men ska vi hjälpa dig lite då? Tror du det är det fura?
0: Jag har inte peiling av Julius då.
1: Tror du det är björk?
0: Det är inte gott.
1: Åre?
0: Ja, åre knuta.
1: Lärk?
0: Ja. Nej, jag har inte peiling. Men ja, det vet, vi vet nog det.
1: Men, ja, ja, vi vet det.
0: Ja. Vi är gärna att folk ska veta det också. Det är väl enklare du tror.
1: Det är för grönt.
0: Ja.
1: Jag kan gott säga det sån. Det är grönt hela året.
0: Är det?
1: Ja.
0: Och så är det väl... Det är väl inte lag på det heller.
1: Nej.
0: Något särligt. Så det är inte så nöjd med något till...
1: Nej,
0: det... 17 maj. Är inte det du lagt dig där?
1: Nej, det... Då ska det pyntas med björk då.
0: Ja, det är märkligt. Det ska helst vara björk alltså.
1: Ja, hvorför det?
0: Nej, det... Jag var borta sån. Det som står med sig kvite stammen, vet du. Vi,
1: är det för dig sång då, det där, där björkarnas hus?
0: Ja. Det passar gott att det sitter ja. Långt utan maj nu.
1: Nej, men det vet du också.
0: Ja, det får vi hoppa.
1: Det är inte... Ska vi hjälpa dig då, Jon? Det kan bli väldigt höga träd.
0: Kan det?
1: Ja.
0: Ja, så enkelt det blir små.
1: Ja, ja, ja.
0: Och det täcker vi att putta in i huset i jula.
1: Ja, för det är inte så plastik.
0: Ja. Kan det hette den typen då?
1: Nej, men det kan hända sig fura då.
0: Jag tror att folk vet det, men jag är inte säker att jag har lyst på country.
1: Jag tör
0: inte. Det är kämpeflott premie då.
1: Ja, vet du nog vad. Det är toppen av toppen det.
0: Jag lurer på, vi har haft många av Björkedala som har ringt här för om det är veckreist ikväll eller det är hjärtligt välkomna till att ringa in alltså. Alla samma kan det se den. Nu.
1: Ja. Om det är Holmöjan eller Björkedal eller Davica eller Olfoten, det betyder ingenting.
0: Nej då, det går helt flott. Vi tackar emot alla med öppna armar.
1: Men vi hade så mycket musik för oss ikväll. Kanske vi bara spela nästa då, och så stille jag spörsmål en gång till.
0: Ja, då tar du ett annat, för det var ju gran. Jag tror det var för enkelt. Jag kan det för enkelt också.
1: Ja, lite här då.
0: Är det ändå enklare?
1: Ja. Där.
0: Nu det ringer telefonen. Ja, en som vet att det är grön. Inte vi har svårt. Den var fin. Var sätt mig nu, du svin. Det är viktigt att vi får dig in här.
1: Ja. Hallå?
0: God kväll, kan vi ha med oss?
2: Berit Weissen.
0: Ja, du vet att det var...
2: Gran.
0: Kan du fick veta det ändå?
2: Nej, men jag har nog haft ett spörsmål för.
1: Ja, vad det vi fruktar.
2: Han är en länk.
0: Han Jon må klar. Jag tror han Ud må börja klara ett spörsmål med mig här för han börjar sätta upp på luften.
2: Alltså, jag tänkte att det är inte nog glada grejer. Så fotkorna är grejer då.
1: Ja, men gran är det du brukar ha in till jul och?
2: Hä?
1: In i huset till jul.
2: Nej, alltså vi är kunstig då, men...
1: Har du kunstig?
2: Ja.
1: Kan du göra det om sommaren då? Plantar du ut i hagen då eller?
2: Nej.
1: jag vet vad du har där. Du har det uppe på mörkerloftet.
2: Ja.
0: Skriv upp namnet.
2: Nej, vi har nog... Nej, vi har bort.
1: Men det var lite etternamnet ditt.
0: Reusen.
1: Ja, jag skrev det.
2: Reusen, ja.
0: Ja.
1: Då har jag skrev Berit Reusen.
0: Utan Raudeberg.
2: Ja.
1: Och du kommer därifrån, du alltså.
2: Yes,
1: då. Då ska du alltså inte få spörsmål om fisk.
0: Ska du det?
1: Nej. Räkna med det har en pejling på då.
2: Och fisk, ja då.
1: Ja. Ja, men det kan du spöra då. I kaffan världens del dyrkar man mest ris.
2: Kan du små?
1: Kan du dyrka mest ris än i världen?
2: Ris?
1: Ris, ja. R-I-S.
2: Kan du dyrka det här?
1: Ja.
2: Kino.
1: Ja, men det är världens del jag var ute efter.
2: Världens del?
0: Ja, är det Sydamerika, det Asien eller är det Europa?
2: Asien.
1: Ja, det är inte Skandinavien.
2: Asia.
1: Ja, det er Asia, ja.
3: Ja.
1: Eter du ris forresten?
2: Nei, det er veldig lite.
1: Det er det. Vil du ha kylling til middag da?
2: Ja, men ikke. Det er jo et vi annet har tått.
1: Åh. Jeg bruker alltid ris til kyllingen.
0: Jeg får ris på bakken nå, du.
1: Ja, ja, ja.
0: Men jeg lurer på en elve, du.
2: Hæ?
0: Pasvik-elva.
2: Pasvik-elva?
0: Er grenseelv mellom to land. Hva for noen land?
2: Mellom to land?
0: Ja, Pasvik-elva, ja. Er grense...
2: Pasvik?
0: Ja.
1: Pasvik, ja.
0: Det heter Pasvik-dalen, og så går det elv der.
2: Pasvik-dalen?
0: Ja. Pasvik-elva er en grenseelv.
2: Russland.
0: Og?
2: Russland.
0: Og?
2: Russland og?
0: Det er mellom to land.
2: Uff.
0: Hett sier seg vel selv.
2: Å, herlig.
0: Russland og?
2: Finland.
1: Nei. Mer kjent land enn det.
0: Pasvikdalen, den ligger vel i... Hva er Pasvikdalen?
2: Sverige.
0: Den ligger i...
2: Sverige.
1: Nei.
0: Sverige, du sa?
2: Sverige.
0: Sverige? Nei, men det var ikke rett. Det er et annet land du sa. Mykje nemmere.
1: Et land som du har oppholdt deg i lenge.
2: Norge.
1: Ja.
0: Nei, det er av og til så er det enklere enn tror, altså.
2: Det er en koran.
0: Ja, det er koran. Men det har ikke noe bety. Ja, men det gikk jo fint, det.
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, men skal du, eller skal du?
2: Kom i land.
1: Ved du, er kontrafestival?
2: Hæ?
1: Hæ?
2: Hva du sa?
1: Om du er på kontratreff eller festival?
2: Ja, ja, da. Hvorfor ikke?
1: Begge plasser.
2: Begge plasser? Ja, da.
0: Du kan bli utraktet, vi vet aldri hva som skjer.
1: Nei, da, da er du med i trekningene, da.
0: Ja, ja. Det er greit, det du.
2: Greit, ja.
0: Berit Reusen, hva er god sittende, Moi? Du skal vel få, ha på deg bunene, tenker jeg.
2: Jeg har bunene, ja.
0: Det skal du på.
2: Ja, jeg får det jo.
1: Har du prøvd den siste halvåret, da?
2: Nei.
1: Nei.
2: Jeg tror jeg får den på meg.
1: Nei, kan det ha seg det? Ja, men... Alle kvinner får klage seg over at bunene er så trange.
0: Ja, men det krymper når det henger i skapet.
1: Er det det som
2: ja, ja.
1: Er?
2: Ja,
0: er for turt, vet du.
1: Ja, vel, ja.
2: Jeg har bunene, jeg har hatt bunene i mange år.
1: Så enkelt svar på ditt, altså.
0: Ja, det er det.
1: Ja.
2: Jeg har hatt bunene i mange år.
1: Hva er det slags, da? Er det Nordfjord Sunnmørs?
2: Nordfjord bunene, og jeg er ute i Båle Sydene til meg.
1: Åja.
0: Har mange bunene, du?
2: Nei.
0: Nei.
1: Han har Bergens bunad.
2: Hæ?
1: Har ikke han Bergens bunad?
2: Nei, han er ikke fra Bergen herifra.
1: Ja, men en Bergens bunad har du også.
2: Hæ?
1: Jeg tror alle på Vestland, Vestlandet har en Bergens bunad.
0: Ja. Og forklarer du?
2: Nei.
1: Jeg er sikker på du har. Han er ute i, han er ute i gangen.
0: Må gå og skitte meg ned, da.
2: Har du så buna? Jeg har du så buna.
1: Bergens buna kan være i mange farger. Det som bare er svart.
0: Ok. Er det res?
1: Står det stilt nå?
2: Hæ?
1: Jeg er sikker på at du har en paraply.
2: Jeg har paraply?
0: Det er Bergens buna.
1: Det er Bergens buna, den.
0: Bergens buna, det er paraply.
2: Nå har jeg.
1: Ja, det ser du du har. Mannen har også.
0: Det er greit. Du har en god, god påskott.
2: God, god sittende mai.
0: Ja, sittende mai på det, ja.
2: Alle sammen.
0: Ja, det
1: er
0: godt.
1: Ja, vi takker for det.
2: Ha det bra, ja.
0: Ja, vi skal ha litt musikk igjen, og da må du komme med litt mer, vet ikke, spørsmål. Bare jeg...
1: Hæ? Åja, med Finn Kalvik?
0: Ja.
1: Ja.
0: Hva er det, hva for en ord vi skal høre?
1: Jo, så er det Lille Vakre Anna.
0: Lille Vakre Anna, ja, det er dame vi skal synge om.
1: Ja. Et annet navn for Aurora Borealis.
0: Ja, den var lur.
1: Mm.
0: Det betaler de mye for å kikke på.
1: Ja, ikke vi da.
0: Nei.
1: Vi har noe hatt det. Nå i vinter.
0: 5, 28, 60, 660.

hur lätt och lustigt livet var. Men den glada tiden snart försvann.

0: Ja, Kajsa Stina Åkerström var den damestämma vi hörde där, la mig finn Kallvik. Så har vi fått dig på den regnen. Och nu har vi med oss en inring. God kväll.
1: God kväll, ja.
0: Ken ringer.
1: Ja, det är en karl som heter Per-Ove Tvendesäter.
0: Det är väl det, ja. Och han bor ja, lite ute i, och han har ströjt bunaren och har funnit fram flagg.
1: Nej, han har inte bunad. Nej då.
2: Nej, vi diskuterade det stod med Bergens bunad, men...
1: Ja,
2: det har
1: det ska nog visst nu vara. Ja, det har jag. Från Oslo när radio till och med.
0: Kan vi skulle fram till nu här?
1: Det var nog visst nordlys, ja.
0: Det är nordlys, ja.
1: Ja, ja, men kom då det spörsmål så är klart det.
0: Och det var ett annat namn på nordlys, det var...
1: Aurora Borealis.
0: Ja.
2: Du har väl sett en del av det i vinter?
1: Ja, det har jag sett.
0: Ja. Jag trodde det var flotten det, men det var inte flotten det.
1: Nej.
0: Det är Borrelia det heter.
1: Borrelia, det, ja.
0: Så ja. Det är nog ändå värre. Ja,
1: ja.
0: Kan du styr på mig?
1: Nej, gå nu hem och stulja. Idag har jag haft service på Flaggsonja och
2: satt den
1: ner och fått den upp igen. Och, ja, och var åt och bli heta. Det var
2: en målingsleta.
1: Ja, det är hon nog. Men det var en ordning senare. Men jag måste ta och lajsa lite på den här snora.
0: Och pröva hejsa upp och ner då?
1: Ja, jag skulle hejsa flagget här på 8 maj och jag fick det alltså inte upp.
0: Nej.
1: Då var det sån att den här...
0: Har rusta?
1: Snora, hon ville inte göra den här kula uppe.
0: Åh oh, nej.
1: Så har jag skiftat snor.
0: Så då la du ner stånd, ja?
1: Ja, det gjorde jag.
2: Det är
1: fort gjort. Ja, nej, det klarar jag väl. Ja.
2: Men hur är det där att ha en flaggstång? Många som syns det bara är plage.
1: Ja, men är det flaggdag?
0: Nej.
2: Nej, jag vet inte. Jag vet inte ha heller.
0: Hur höga har du då? 8?
1: Ja, 8 meter, ja. Står på altanen.
0: Ja, det är aluminium, självklart.
1: Det är det, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jag ser att det är många faktiskt har blåst skjevet där. Vore mycket stormar.
1: Ja, den här säg har varit skjevet.
0: Ja, och då var du står rättan upp igen.
1: Ja, ja då, måtte det.
0: Ja, hvis flagg där upp och så kommer det skicklig fokus, är det bra tak också? Ja.
1: Bra tak i det, ja. Ja, det ska vara visst.
0: Ja. Nej, men...
1: Är det skicklig vind så hjälper jag att ha flagg det här, nej.
0: Du flaggade väl att 8 maj, tänkte jag.
1: Det var det jag skulle pröva på, men det gick inte.
0: Det fick du inte upp, nej.
1: Nej då.
0: Och då fick du fixa det?
1: Ja, nu har jag fått det i orden, ja.
2: Jag måste du in på ett för att få tag i snor då?
1: Nej då, jag hade liggande för att sista skifta snor.
2: Åh ja, då.
1: Ja då.
2: Så tänkte så du framöver, du?
1: I alla fall så har jag brukt det till något annat.
0: Nej, men något jag lurer på, är det för att du köl eller är det bort i Pöjen eller kan det göra 17 maj?
1: Nej, då är vi i gamla skolan, vår nord i Ulvesund skola så det hette. Och den ligger då, ja det är bara någon meter ifrån Ulvesund 4.
0: Ja.
1: Ja, där du ser ut genom Sildagapen och du ser den mot väst.
0: Och den hela byggda liksom i häven och han att det är så nöj.
1: Ja då, det är församlingshuset för oss med Svågen och Hajt innehåller här till oss och gärna Hagvika också.
0: Är det så att du bor med i kommittéer efter det då?
1: Ja, du kan säga det så att jag har tagit mig av den här skyten jag med luftgevär. Så det har jag hvert år.
0: Och ja, är du med ändå alltså?
1: Ja då, ja. Jag ska ta imorgon och rigga till.
2: Ja, det må du göra. Det är skickligt att åka detta där.
1: Ja, det är allvarligt.
2: Men har du också sån salut klockan 20 om morgonen igen?
1: Nej, det har inte vi. Men de har på Raudeberg och det har vi gått här.
2: Ja, det går over fjorden.
0: Det gick nog tjejs en gång den, när båten så.
1: Ja, det gjorde det.
2: Ja, kan det vara för nog? Det styckte att leja jättetid.
1: Ja, det är sant det. Nej, det är smalt lite för när båten.
0: Ja, men det gick nog bra.
1: Det väl fast. Ja, det gick väldigt bra när jag ser på hur det,
0: trots allt.
1: Hur det kunde ha gått.
0: Ja. Sytten må jag alltså om svungen chaufför?
1: Ja, eller det varierar lite från år till år kanske, men nej då, jag tror det held upp trycket.
0: Är det massa unga i bygden där också? Sån?
1: Ja, det var mer för.
0: Ja.
1: Det var det ju. Men det er vel, det er mye fraflyttet nå, vet du, så det er litt for gubbing, synes jeg.
2: Ja, men det blir sånn i små bygder, folk flytter det.
1: Ja, ja da.
0: Ja, men det er ikke så veldig lågt inn i Pøljen, det er vel 2-3 kilometer, ikke det?
1: Ja, det er en 6-7.
2: 6-7, ja.
0: Ja. Det er så sjeldent vi er utover den veien, og det kan vel du si også.
2: Det er sjeldent, ja. Jeg har vært et stykke, men...
0: Kanskje vi skulle reise ut, og da hadde vi hatt guide her. Vi har han med på tråden nå.
1: En tur utover, og tar ikke en tur i Åsnesvå igjen, og... Ja. Ja, da. Det er ikke det verste.
2: Ja, men hvis det plutselig dukker opp, og dukker hjemme, da?
1: Ja, det hadde ikke gjort noe.
2: Hadde ikke det? Nå drikker ikke jeg kaffe, da.
1: Ja, da skal det bli kaffe.
0: Han drikker ikke kaffe, han skulle få finne på noen ganger, da.
1: Drikker ikke kaffe hvis du har noe opp inne heller.
2: Nei, og nei, det er enda verre.
1: Enda verre da, ja.
0: Han er helt oppløs, kjenner du.
1: Ja, nei, men da, vi har brus også.
2: Ja, ja.
0: Da begynner vi på spørsmålrunden, og da blir ikke han så gal enn.
2: Nei, jeg har et rart spørsmål her.
1: Et rart spørsmål?
2: Ja, da må du høre veldig godt dette, det ene ordet.
1: Jaha.
2: Hvor mange par fotballsko er det på bana i en ordinær fotballkamp?
0: Nå teler han altså opp i høyder.
1: Ja, hvis du skal ta med keeperne da, så må det nå bli 22.
2: Du fikk med deg et par altså?
1: Ja,
2: ikke par. Ikke hvor mange.
0: Ja, han har jo rett ord.
2: Ja, du spurte rett. Men keeperne, de er selvfølgelig med i, så det er 22.
1: De er med, ja.
0: Men du var ikke klar over at det var en som var utvist.
1: Men, nei, det var ikke klar over.
2: Men hvor mange blir det da hvis dommerne blir telt?
1: Ja, da er det oppe i nei, skal vi se, da er det to linjemenn, og så er det en dommer, så da blir det 25.
2: Riktig.
0: Ja, så har du var.
1: Hva så har du?
0: Var.
1: Ja, nei, de er ikke på bana.
0: Nei, jeg har ikke sko på seg.
2: Jeg har ikke sko på seg. De bruker jeg for ikke fotballsko.
0: Nå blir det gresk mytologi herifra øyen.
2: Oi.
0: Dette her, hva heter gudenes konge i gresk mytologi?
2: Ja, nå er det jo vanskelig.
1: Zeus, tror jeg.
0: Hæ?
1: Zeus.
0: Første bokstaven, hva det er?
1: Zet.
0: Ja! Zeus, ja, det er helt rett. Endelig, du var ikke Zeus, men Zeus, som du sa, ja.
1: Ja. Jeg uttaler spørsmålet både med V og U.
0: Ja, det er mulig det.
1: Altid så kan du spørre.
0: U er mye makt ut med havet, ja.
1: Ja, jo da.
0: Det er flotte greier, du. Ha det godt.
1: Jo da.
2: Oppfør deg.
1: Ha en fin 17. mai.
2: Ja, oppfør deg pent da, 17. mai.
1: Ja, da.
2: Så du får lov å være i komiteen flere ganger?
1: Ja, vi tasser på det. Ja.
0: Er det noe som skyter fullt?
1: Nei, det er det ikke. Det er bare beregnet på unga. Så det er noe for underholdning, ja.
2: Ja.
0: Det er greit, du.
2: Det er greit, du, Per Ove.
1: Den er greit, ja.
2: Vi snakkes en gang senere.
1: Vi snakkes, ja. Ja.
0: Det var Per Ove Tvendesæter, uta Tvendesæter. Ja, vi bor jo... Vet du hva det er der ute? Har du leine sånn så... Mange små bygder har sittende
2: veien. Ja, det er sikkert god stemning.
0: Gode skikker som ikke skal forandre for mye på sist det da.
2: Men vi klarer en innringer til.
0: Spørsmålet er grei da. Og musikken vi skal høre, skal... Da er det... Kalle Vina ei som skal synge om sangen til bygda. Vet du hva hun heter, Odd? Hun som synger sangen til bygda.
2: Ja, hun... Kvien.
0: Anne-Marie ja. Kvinne.
2: Veldig fin melodi der.
0: Ja.
2: Men.
0: Og det kan være.
2: Hva kalles en eller ei som jobber med å få oversikt over veire?
0: Det kan du lure på. Man har et tvilsomme tilfelle av og til. 5, 7, 8, 60, 66.

0: Så långt så det lät sig göra, så är vi med på det mesta och prova att tillpassa det bäst möjligt för kunden.
1: Då står vi på kontorlandskapet här, så är lite speciellt. Köken och kontor i ett, kan du säga.
0: Ja,
1: är en del köken i redning uppstilt? Är det demonstrationsrum också?
0: Ja, det är sån lättblandning. När du ska sälja sådana varor som vi har, så må du kunna visa mesteparten av det. Det går på träslag, det går på farga, det går inte minst på en del lösningar på lite här med kvitevar och ja, hurlöst du kan kombinera det ihop på en förnuftig måte med kylskåp och mikro och stajtjom. Det är enkelt för oss styrmedel. Vi vet hur det ser ut, men det är inte alla kunderna som ser det för sig utan att de får se det i verkligheten. Då må du ha lite utställning och folk må ha möjlighet till att få se och spöra lite och få en sån liten aha-upplevelse av att det är sant det är alltså.
1: Du har förändrat sig mycket i kökeninredningen. Det är mer och mer nya elektriska artiklar, andra utformning på ugnen.
0: Ja, det är ju förändrat sig hela tiden. Går du tillbaka en del år så var det nästan bara frittstående ting både på omna och kylskåp och allt sånt. Nu är det mer och mer innebyggt. Jag får möjligheten för att göra det då. Folk bygger in kylskåp och mikrovågsugn och uppvaskmaskin och ja, i många olika varianter kan du säga, men väldigt ofta så brukar ju folk upp igen det de har och sånt, så det går andra brukar, så brukar de gärna upp igen konfyra och sånt och likadant kylskåp, och då må vi pröva att laga det skåp och sånt att det kunden får det sånt som vi har det. Om man då vill ha ett frittstående kylskåp och bygga in en mikro över den, så är vi behjälpliga med det.
1: Du vet då på 70-80-talet Husbanken var väldigt strängt med standarden på köken. Det märker väl det då också?
0: Ja, nu var det kanske lite för min tid, men jag vet ju det att det var en del regler som var rimligt fyrkantade. Det gick på störrelse på rummet och det gick på treslag på inredningarna. Prisen hade inte något att säga, men hvis du hade fel typ av treslag eller innebyggd konfyr eller sånne ting, så var det nej. Då fick inte du det godkänt så köken i ett husbankhus. Så reglerna idag är ju blivit en hel del mer lämpliga än det där var tidigt på 80-talet.
1: Omsättningen ja, med dock, vad var i fjol?
0: Ja, vi låg på runt 80 miljoner kronor. 8, inte 80 alltså, men 8.
1: Är det jamstigning vore det?
0: Ja, vi har stort sett hällt oss på det nivåer där i sista året, det har en vi har en arbetsstock på en 12-13 man, och då är stort sett det vi grejer att få ut i löpet av året, det stoppar där.
1: Hur stor är administration?
0: Nej, du ser nog kanske så här. Det äger du, och vi prövar, när du driver samma bedrift så må du göra det lite laga sig minst möjligt papirarbete, och då grejer vi oss stort sett med en man på kontoret.
1: Ska vi ta oss en tur runt i fabriken och se hur köken blir det?
0: Ja, det kan vi göra. Vi kan gå oss här runt det här.

King Creole, framfört av DiMaggio Brothers. Fred Neil är en artist som jag har väldigt stor chans för. Och de gamla plattorna så har det varit väldigt vanskligt att få fatt på. Jag har spelat från Bleakeren McDonald LPN från 1965, men mitt exemplar av LPN som kommer året efter, 1966 LPN Everybody's Talking, har jag haft mer lyst att spela från, men den har varit så dålig författning att jag har inte kunnat spela den här i radioen. Men nu är det kommit ut en dubbel CD, 2,5 timmar med musik som innehåller den här Everybody's Talking LPN, också kallt rätt och slett bara Fred Neil, plus LPN Sessions och Other Side of This Life. Och i tillägg till det så får vi med en single och 6 utgitte kutt. Vi ska ta med ett par låtar från den här CD:n. Låten som vart en kämpehit för Harry Nelson, skrev av Fred Neil, Everybody's Talking, och Sweet Cocaine som kom från samma albumet.

Ja, Billy Bob Thornton är inte den enaste skuespelaren som är med på Earl Scruggs nya platta. Steve Martin är också med på banjo. Billy Bob Thornton, han har i dessa dagar kommit med sin debut-CD Private Radio, och den ska vi komma tillbaka till i nästa program med ny musik. Nu ska vi över till Brian Setzer, som vi huskar från Stray Cats. Efter en tid med storband är han nu tillbaka i trioformatet med gruppa 68 Comeback Special.

That's what I'm here for, sang gruppa Red Meat. Bob Dylan har också en ny plate ute. En CD som har fått väldigt goda kritiker i musikpressa. Något som vi här i Good Odds-redaktionen säger oss helt enig i. Twiddly Dee, Twiddly Dum är öppningsspåret på plattan Love and Theft.

Sonny George och en lite upprockad version av Thunder Road. Och visst någon syns att det här låter känt, så tänk på musvisa. Robert Mitchum hade en hit med den här låten i USA på 50-talet. Han hade väl hört den av bestemora som var norsk. Och han lagde sin egen text. Väl, Sonny George kan i alla fall höras på Sandanen nästa helg. Inte den kommande helg, men i helgen. Här är mer rock'n'roll, Dragstrip 77 och I Don't Have a Problem.

Ja, Ronny Weiser har fått igång Rolling Rock Records igen och ger ut rock'n'roll och rockabilly. En av utgivelserna hörde vi här, Dragstrip 77 och I Don't Have a Problem. Från CD:n Rockabilly Days. Helt till slut så ska vi höra ett par tre kutt från enda en hyllestplate. Avalon Blues, A Tribute to the Music of Mississippi John Hurt med artister som Beck, John Hyatt, Taj Mahal, Steve Earle, Chris Smither, Bruce Coburn, Ben Harper och Dave Alvin för att få med de mest kända. Först ska vi höra Steve och Justin Earle framföra Candyman.

Lucinda Williams där, som hade med sig en av Kanadas bästa gitarrister, Colin Linden. Nästa kutt från Hylles plata till Mississippi John Hurt är lite speciellt, så därför så har jag placerat det helt till slut i programmet. Många vill väl säga att det här låter alldeles förfärdligt, men jag är inte enig i det. För mig är det ett av de bästa kutta på plata. Framfört av Victoria Williams, som, och ja, hon har med sig samboar, tidigare Jayhawks-chef Mark Olsen. Since I've laid my burden down, ha en fortsatt fin kväll.

The Electric Light Orchestra och Mamma Mabel. Och jag sa att Jeff Lynne, som senare var med i Traveling Wilburys som är med Bob Dylan, George Harrison, Roy Orbison och Tom Petty, att han kom från Idle Race. Så då kommer jag höra hur den gruppen låt, Skeleton and the Roundabout.

Originalen, den hade Jackson Browne. Men jag syns att Eugene Wallace här i 1974 gjorde en bra version av Rock Me Underwater. Så är vi kom till kvällens sista platta. Egard Skogstad säger tack för mig och godnatt med Little Feet och Rock'n'Roll Doctor. På igen här om 14 dagar.

Hej och välkommen till detta första av i allt två minneprogram om den svenske dikteren, komponisten, musikern och inte minst socialisten Björn Afzelius. Husker du något av det Björn Afzelius lagde? Ja, jag vet inte vad du husker, men jag ska i alla fall den kommande timmen ta och spela några plattor som jag husker gott ifrån Björn Afzelius. Jag ska starta med hans allra största norske succé, skrevet av danske Anne Linnet, utgitt av Björn Afzelius i 1990, 1000 bitar.

0: Her på Eidia, Eidostrien. Det nå, har blitt en tradisjon. Og det, vi skifter jo selvfølgelig på hjemmebane og sånt på 16. mai. Men det jo blitt artig og mye folk og sånt. Og det jo det nivået som det på. Men det jo, ser jo ut som folk synes det kjekt.
1: Jeg går ut fra det at ikke noen av fotballspillere har meldt seg på så tid til noen kampen.
0: Akkurat det tror jeg kan være ganske trygg på.
1: Men jeg bare må sprenges da melder på da.
0: Ja, vil ikke være med du da, jo.
1: Ja, jeg må referere her, vet du. Så du får lykke til du også. Ottar Nygaard.
2: Oi.
1: Du står her uten startnummer. Hva svarten skal det bety?
2: Jeg er coach, vet du. Noen må jo være det også.
1: Er du coach?
2: Coach, bedre kle og skaffe hårstrikk og litt sånn forskjellig, vet du.
1: Bør du ikke ro på hans sida med vatten og sånne forskjellige? Så.
2: Nei da. Nei, jeg er på rett plass, jeg nå.
1: Du kommer ut av Flatra, ikke?
2: Ja.
1: Og du er med de fire representanter, du ser med?
2: Det har jeg. Jeg har med min yngste sønn og svigerdatter og to barnebarn.
1: Er du som meldte deg på, eller?
2: Nei, der står jeg for å kjøre, heldigvis. Treninger også.
1: Er det ene sprenger 10 kilometer?
2: Nei, sønnen min han sprenger halvmaraton, og de tre andre de sprenger 3 kilometer.
1: Har han trent? Halvmaraton er jo det er ikke bare, altså bare.
2: Nei, men han sprenger jo fjell og fjøre nesten hver eneste dag, så det er en passelig distanse for han, tror jeg.
1: Var faren sprek i sin ungdom også?
2: Faren var særdeles sprek i sin ungdom.
1: Ja, det var på fotballbanen, det helt vel.
2: Det gikk på fotball, ja. Jeg spilte faktisk aktivt, det var 48 år.
1: På Flatraket?
2: På Flatraket, ja.
1: Var du trofatt mot Flatraket hele tiden?
2: Ja, og før vi startet det så spilte jeg litt på Selje. Før vi startet laget på Flatraket.
1: Mykje knokkelkamper på Flatraket siste tid?
2: Nei, jeg synes ikke det. Jeg synes vi spilte mye renere og finere fotball enn det gjør i dag. For i dag så er det mye mer holdning og tjuetriks og dævelskap. Men jeg synes vi var mye flinkere på det. Det var ingen albåge når du gikk opp på Hedda eller noe så helst. Så. Mye renere og finere fotball før.
1: Ja, i lave divisjoner så er det alltid litt gi og ta, vet du.
2: Jo, det er noe det, og det var jo tette kamper mot nabolag og sånne ting. Men da vi var på det beste, så vi banket jo Eid i Firdakøppen blant annet. Vi slo jo Stryn, og vi slo Flore på heimebane og bortebane. Og, nei,
1: det lever litt, for, i og med du husker det enda.
2: Det gjør jeg, for vi var veldig bra. Vi lå jo helt i toppen av datidens 5. divisjon, altså dagens 4. divisjon. Og det var bare bygd av folk.
1: Men sprang du og trente sånn så med på sånne løp du da, første mål løp på OM for eksempel og sånne ting?
2: Nei, det gjorde vi aldri. Men vi trente intenst på fotballen, så vi hadde nok springing med det altså.
1: Har de lag på Flatraket nå?
2: Ja, de har 7-lag i 20. divisjon.
1: Det er ikke det en nedtur å bare 7-lag?
2: Jo, men det er jo bare, og det, jeg tror ikke de har hatt en trening, men de har jo spilt første kampen. Så, og da måtte de jo, hadde jo blant annet et barnebarn og jente på 17 år som var med, og så hadde jeg to barnebarn til som var litt eldre, som var gift og bor i Selje, som var med og spilte for å klare å stille lag. Så spennstig.
1: Hva er stemningen i Ytre nå? Du vet hva jeg mener.
2: Ja, ytre er jo stort, egentlig.
1: Ytre av stat kommuner, da.
2: Ja, jeg forstår hva du mener. Jo, hvis du tenker på skolestruktur og det, så er jeg jo glad for det at de ender på å gå vekk ifra å utrede at 5. til 7. på Flatraket skulle i Poljen. For det er dødsstøte for bygda å holde på med sånn torskeskap. Det er meget elendig politisk hantering.
1: Det kommer ikke unge her i Flatraket.
2: På skolen er det vel en 44 elever, tror jeg.
1: Hvor mange nye kommer det hvert år, cirka? Ser det litt fremover?
2: Ja, det gjør vi også. Og nå kan ikke jeg yte så mye på det, men jeg vet i alle fall det er 5 gravide, hvis ikke det er 6 som blir født i år. Ja.
1: Du blir oppmodet til å, kan vi si, senk.
2: Ja, vi gjør det, men vi gjør ikke sånn som de gjorde inn i Gloppen, vet du. For de tok de jo i snøhål oppe på Utvikefjellet. Jeg tror det ga litt respons det også, men vi har ikke satt seg sånn enda.
1: Lite snø der ute med dere.
2: Lite snø ut med oss, ja.
1: Ja, men da får vi se disse representantene dine kommer i mål også.
2: Ja, det gleder jeg meg til.
1: Uten skade får vi hoppe.
2: Uten skade, ja. Ja da.
1: Koselig dag i hvert fall. Veier skine.
2: Veldig bra, flott tiltak.
1: Takk for praten.
2: Ja, takk det samme.
1: Det var Ottar Nygaard, tidligere ordfører i Selje til og med. Da var løpet i gang, og jeg tok meg en tur ut til Leipa, og da møtte jeg en kar som kom gående og joggende. Och jag tog en prat med honom då. Du är med på det, kan du heta?
3: Frode Sunde.
1: Det går bra?
3: Ja. Det är bara fint att komma ut på en tur än en vanlig.
1: Käckt dock?
3: Ja, det är väldigt käckt.
1: Du är nu ofta ute och går, du?
3: Ja, jag prövar att gå i mil eller två för dag.
1: Du har haft slag eller kvart, det du har haft?
3: Ja, uppe i höjden.
1: Ja, du är lite hemma, men det ser inte något stoppa för dig?
3: Nej, det är lite problem med att springa.
1: Ja, ja.
3: Jag går bara.
1: Ja, men det förstår vi. Balansen må vara i orden.
3: Ja, jag tör inte springa. Jag har prövt, men det är inte min grej.
1: Men du är i god form likväl?
3: Ja, pröva.
1: Ja.
3: Prövar jag lite så istället för att sitta inne på dagtid så är jag ute och går.
1: Allt enig med dig.
3: Ja, det är nog väldigt bra.
1: Lycka till med resten. Ja, det har vi bott på sydsidan det heter här.
2: Sikker nog.
1: Vi bott på, ja vi är i alla fall på hissidan. Och en utav sälje så står det heja.
2: Det stämmer.
1: Vad du heter?
2: Andreas.
1: Kan du heja på?
2: Jag hejar på alla.
1: Heja på alla?
2: Ja, ja vi är, det är som fälles heja gäng för alla.
1: Ja.
4: Men vi är med hos Sigrid.
2: Men vi är med hos Sigrid då.
1: Ja.
2: Så vi väntar på.
1: Jag kan säga vi är på Osvikan och kom plötsligt på kan jag vara här.
2: Det stämmer att stå där.
1: Det var på tiden.
2: Ja.
1: Ja, är det bor många sträckor här?
2: Här är väldigt många sträckor, både stora och små. Speciellt de små. Någon med barnvagn så där måste de få en extra.
1: Du ser något spräck ut, men det är utanpå det kanske?
2: Ja, det är kneno, vet du. Det är så.
1: Kneno, ja.
2: Kneno och lite ont i natten. Det
1: ja, det kommer aldrig ont han idag.
2: Ja, idag är det inte hemma. Det stämmer det.
1: Men jag ska må vara kvar någon haj också.
2: Ja, här må vara någon haj.
1: Ja, det här tycker jag.
2: Så vi får ut här innan var bäst.
1: Ja. Vad tror du att du kommer igen dessa halvmaratongängen då?
2: Nej, ja, det är inte länge till det. 15 minuter? Ja, vi satsar på det.
1: Hade du god fart det första där i den gängen?
5: Ja, vi såg inte hur vi får utöver, men vi väntade på det på innan. Och sa 12.15 och nu är det 12.05.
1: Men du är inte en ofjoring.
5: Nej, jag är för flora, jag vet du.
1: Är det inte något att göra med det?
5: Nej. Sån är det bara.
1: Det ligger kinn mot vuxen, det är nog, vet du.
5: Ja, det gör ju det, vet du. Sant? Vi har ju en lite speciell kommun, lite speciella folk, sant? Ja. Ja.
1: Var ska du ligga i dag?
5: Ja. Ja då.
1: Men det går sig till, och så jäntan.
5: Det går sig alltid till.
1: Ja.
5: Sån är det.
1: Jag känner dig, springande. Ja. Så det här vi snur, då kan jag snur med gott mot då egentligen.
5: Ja.
4: Vi kör för långt utöver.
1: Nu får jag gå bort igen och pröva att ta emot dig i mål där. Tack, check. Tack för praten. Då har vinnaren halvmaran gått i mål. Östen Vårst, är det Östa?
6: Ja, jag springer för Östa idrottslag.
1: Men du, var nog driva träning ganska mycket, du?
6: Ja då, vi håller på. Det är mittlivskris jag har att hantera, så då blir det mycket träning, vet du.
1: Är du 40 år då?
6: Ja, jag är 47.
1: 47, hur mycket tuffare har varit det då, när det är mittlivskris?
6: Nej, den hjälper jäkligt mycket. Så, nej då, det är mycket träning och jag håller på med i 16 år eller något sånt.
1: Hur var din löpa här ute i Sörland?
6: Hon var väldigt fin i förhållande till halvmaraton. Sist delen ut mot 10 km vändning så var det en del backa. Men det är egentligen grejt för då får du bruka lite forskjellig muskulatur. Så jag tänkte, när jag sprung här nu så tänkte jag att det var ett flott löp och kommer att bli populärt tror jag, i framtiden.
1: Var du i täten hela tiden eller?
6: Nej, det var en haring som tog klaust föran mig ifrån start. Och han ledde väl ut 28 km. Och så kom han, måtte han justera sig säkert lite ner. Och då klarte jag att hålla pacen med vidare och plocka han till slut och gick förbi.
1: Och för ivrig han då?
6: Ja, det vet jag. Det må jag nästan svara för själv. Men det är ofta lurt att springa sig lite i gången i löpet. Och jag har hållit på med att feildisponere mange løp tidligere, så jeg har lært meg å holde javne fart da. Det er ofte det som lønner seg.
1: To timer om 16 minutter, var det det?
6: Nei, en time og 16.
1: En time og 16?
6: Ja, en time og 16, ja.
1: Det var fornøyd det?
6: Ja, det er kjempebra det.
1: Hva hadde du da du snudde?
6: Jeg hadde 36 20 cirka eller något sånt då. Ja. Så jag tror jag fick lite negativ splitt, alltså det sprang senare tillbaka än ut då.
1: Och det sprang undan bak, är inte det någon fördel det?
6: Jo, hörru, det är en dejlig att springa ner då va?
1: Släpp mig fri.
6: Ja, då är det bara släpp i fri och så la beina jag jobbe. Nej då, så nedoverbacka är jag glad i, men motorbackarna Nei, må ta deg også.
1: Er det perfekt vær å sprenge dette her?
6: Ja, det var nydelig da, kjempefint. Sol og lite vind og god stemning, så det var flott arrangement.
1: Er du med på fjelløp og sånne også?
6: Nei, jeg bruker ikke å være det, men i år har jeg meldt meg på et løp som går i Nordfjordeggen fra Utvikfjell og ned til Gloppen. Det blir spennende å prøve noe i september.
1: Ja. Gratulerer i hvert fall.
6: Jo, tusen takk.
1: Gratulerer med dagen før dagen.
6: Jo, selv takk. Gratulerer.
1: Selv. Hurra, skal vi si det.
6: Ja, hurra, hurra.
1: Takk for praten.
7: Ja, da.
1: Kenneth, du hadde et mål før du startet, men jeg har fått rykte om at du gikk vel hardt ut.
7: Ja, det er helt rett. Målet var 1,24. Det skjønte jeg etter 7 kilometer at det går ikke. Så det var alt for hard åpning. Det er sånn som det pleier å være, men jeg må jo prøve da. Det er jo noe med det.
1: Hva har du stoppet på da?
7: Jeg stoppet på 1,26, så det er så galt, ikke det?
1: Så du regulerte litt fint. 7.8. plass?
7: Ja, noe sånt, tror jeg. Vi er der omkring, for det er helt greit det, for en aldrende kar.
1: Men jeg snakket med han som vann, du, og sa det var en kjempeflott løype.
7: Ja, men vet du hva det er da? Så dette her, det skryter jo så andreplass over at det er så flatt og fint, men jeg synes dette her er noe av det raskeste jeg har sprunget. Så, ut av løype da.
1: Har du mer å gå på?
7: Nei, i dag, vet du hva, det gikk ikke fôret, så det var bare å mobilisere. Ja, så han ikke går på en kjempesmell, for da er det gjort. Så jeg må bare legges ned på et tempo så du klarer å holde det.
1: Hvordan merker du dette her? Faen, nå smegger det litt.
7: Nei, det er veldig greit. Jeg har... bikker du 177-178 puls, da vet du at da er det bønn, og da er du veldig ute. Så jeg så på klokka at nå var jeg oppe i 181, da tenkte jeg, fuck her, noe. Så det var tidlig. Men, ja.
1: Drakk du mye underveis?
7: Ja, men det var tomt på en drikkestasjon, så det var litt... Det var jeg bommert, men... Jeg var hett, så du må drikke, ellers så går du tomme. Så har vi... Må en ha... litt energi underveis i form av gel. Det måtte jeg.
1: Tror du det er noe å komme for å bli?
7: Det kan godt hende. Jeg ser i hvert fall dette her... sånne type løp, det er jo virkelig vinden. Jeg var i Bergen, og der var det jo... tjåka fylt til folk.
1: Du kjører bein med å arrangere?
7: Ja, det er litt det, altså. Men klart, nå legger vi jo på... Ja, det er jo på en måte lav terskelnivå, så det er... Men klart, skal løpet bli større, så krever det mye. Det er det. Mye vakter, mye skal rigges, og... Ja. Men jeg synes dette var fint. Dette her er nok for alle.
1: Og kanskje litt tiltaking, og for, ja, så publikum her på vet hva det ligger an.
7: Ja, klart. Skal du opp et nivå, så må du til med EQ timing, der du har brikke på beina. Da får du jo mellomtid og sånn, og det er jo mange som synes det er spennende. Så klart, da blir det mer nøyaktig. Hvis du skal... Dette er heldig jo på en måte ikke til å få en... Ja, hvis du setter pers her, så blir jo ikke den tellende hvis du... Ja, er på et høyt nivå.
1: Gratulerer med et godt løp da.
7: Takk det.
1: Og så hurra i morgen da.
7: Ja, da blir det hurra. Da er det barnetog og full guffe.
1: Vi kan vel si det at det første utgave av denne her løpet på Eid, maratonen, halvmaraton, og det andre løpet var en ubetinget suksess. Med 250 stykker som var med faktisk, med smått og stort. Vi skal ta med de tre beste i halvmaratonen, både for herre og dame. Vi hører at det vinner, det var Øystein Mårstøl fra Ørsta. Nummer to var Mathias Nabelsaker fra Eid, og Anders Vonheim også fra Eid. Damer som sprang like langt, det var Sigrid Gjelle som vi hører som vann. Nummer to var Janne Merete Torset Øyen, og nummer tre Anna Diala. Og så hører vi han Alfred sa tidligere i intervjuet, han håper han kunne komme ned på 1,55, men han fikk det litt tungt på slutten, så han passerte litt over 2 timer og 1 minutt.

0: Ja, det är det absolut. Det är en gång det.
1: Ja. Men då får vi hoppas att kursfaktoren håller sig.
0: Det gör den. Det är ganska överbevisat.
2: Ja, det blir här kommer folk att kosa ut över så det är helt säkert.
1: Det är klart.

0: Gluntan, eller Gluntan, det känner du till, men Olivars känner du ändå bara till, inte sant?
1: Gluntan var gode vänner av mig förr i tiden, och är fremdeles det. Men Olivars har jag spelat idag i var så 40 år i
0: 40 år?
1: Jag har varit med i 40 år. Ja.
0: Ger det dig lika mycket nu som förr? Eller är det travligare?
1: Ja, så det är lika moro att spela för folk nu som det var förr. Kanske ända mer moro när vi har ofta väldigt mycket folk där vi spelar, och det är fler där, det artigare är det, vet du.
0: Blir det lika gott emot att då?
1: Ja, det vill jag säga. Kanske ända bättre än förr det, och för eftersom året har gått så har vi fått väldigt mycket hitlåter som vi har varit så heldiga få till på grund av att folk har köpt platerna våra, och Erik Forfot har ju spelat mycket av dessa låtarna på dansefot på NRK. Allt det har gjort sitt att våra egna sanger har blivit väldigt mycket mer känt än förr då.
0: Vart är folklig? Alla folk man säger liksom.
1: Ja, folklig, det må vi väl säga att vi är. Vi pratar med vi har möjligheten att prata med, och vi gör vårt bästa för att hålla kontakt med publiken.
0: Du har spelat till och med på operan, har du det?
1: Jo då, 2008 som operan öppnade så var vi de som fick jobben att spela till dans nede i den första etagen där som det var dans för alla och enhver som ville möta upp då. De kongliga drog väl hem, men det var ganska många statsråder som kom och dansade till Olivars och var med och sang på Jadro och Änglarna fanns.
0: Tyckte det var lika äkta så på lokalet?
1: Ja, det var kanske lite daffare publikum, för det man ser ju det att det är lite mer ro och man ska inte utagera så mycket i en sån setting som man ofta ser det på ett danselokale och på runt omkring där man spelar på fest då, för det fest då är lite annorlunda.
0: Ofta ser jag vokalisten, sounden och sounden där känner igen folk, och det har vi skiftat, eller vokalister skiftat, inte det?
1: Ja, vi har ju det. Nu har Espen Hagen Olsen har varit med nå sedan 2018 och har ju glidit väldigt bra in, och det ingen som pratar nå särskilt om det längre egentligen. För han synger de samma sanger som blev känt tidigare, och jag synger ju en hel del sanger som jag gjort på plattan med band i tillägg, så vi har egentligen mycket det samma sound och funkar väldigt bra.
0: Har du nytt material eller går det på det gamla goda som folk vill ha?
1: Nej, nu må vi väl säga att det går mest på det gode gamla, för vi har allt för många gode gamla låter som folk vill ha, och det får vi inte tid att spela mer än en liten del av det. För vi har gjort en över 500 låtar på plate, och vi räcker inte att spela mer än 25-30 låtar per kväll.
0: Det går rykt om att nu det ändrar sig, det ser änden på karriären snart.
1: Ja, vi är inne på en avskedsturné, eller ute på en avskedsturné. Spiller på Kulturhus en hel del på noe vi kaller Takk for alle fine år, som vi skal kjøre nå ganske mye i høst, og vi har også det vi har gjort på dansa, hva er det å kalle det for, den siste dansen som jo vi har hatt en del av, så det er vel for så vidt det er her på selv i dag. Vi spiller for folk til dans, men likevel så er det like mye konsert, det har alltid vært her. Står gjerne 200-300 foran bare og klapper og synger, og resten danser bak.
0: Ja. Hva er det med Kristoffer? Hva skal han finne på da? Hva tror du kommer til å gå

Ja, då här är vi på något helt speciellt här. Både så här festivalerna, dansfestivalen, så har alltid, eller vore i alla fall nu sista året, gudstjeneste klockan 2 på torsdagarna. Och nu är det i år är det andra nörste som ska vara orkester som spelar. Vi har lite uppvarmning nu. Vi ska se om vi får en prat med en på.

Um ein Lied, das tun, ska vi prata med några extra kors, vara extra gira på Drapa Festival från Brummendal. Nu har du glädjat det.

0: Det är internationellt möte här nästan. Det är svenska.
1: Ja, svenska, ja.
0: Var Christer?
1: Sjögren, ja.
0: Och så var det.
2: Och Björg.
0: Ja, du är trender.
2: Ja, jag är trender.
0: Varför är du här, Christer?
1: Jag är för att ha göj och ha det trevligt och dansa. Med Oddbjörg som är dancing queen.
0: Dancing queen du? Är du det? Ja, balso.
2: Han säger det.
0: Du, inte första gångs resa?
2: Nej, jag har varit där 2 gånger förr.
0: Och så gav mer smak?
2: Ja.
0: Vad tid var det sist du var då?
2: Ja, det begynner några år sedan. Och, men jag husker jag var på Hövringen. Då hade vi den där festivalen uppe på Hövringen på lördag. Det syns jag var koselig. Var vi i kyrka först och så hörte vi på alla bandarna efterpå.
0: Alla band då?
1: Förlåt?
0: Hörde du på alla band då?
2: Ja.
0: Nu är det förlåt, nu förstår inte svenska. Kan jag nog fjoring säga?
3: Nej, vad sa du?
0: Ni hörde alla band.
1: Ja. Och jag älskar norska band. Vi var på dansegala i januari i Puerto Rico. Och det var ju Ingemas och Anne Norsti och Rune Rydberg och Hanne Mette och Picasso och Kiki Danielsson från Sverige.
0: Ja, är det sån festivalsommar för du kan leta lite festivaler då, eller?
2: Ja, lite. Men vi har inte råd att färg på allt då.
0: Så det blir säl då i år kanske?
1: Ja, precis. Istället för Malung. Jag tyckte det var bättre artister här på säl än i Malung.
0: Vad säger du det? Ja,
1: ja det tycker jag.
0: Det är platsen som det står på nu. Jag vet att folk lika kom på samplatsen och står på samplatsen där det var sist.
1: Ja.
0: Är det så med dig också?
1: Nej.
2: Vi har aldrig varit här förr.
4: Vi har aldrig varit här förr. Alltså med Bobi.
2: Nej. Vi har aldrig varit på platsen här och inte i hela tatt här. Ja. För jag har bott på Hövringen när jag har varit här.
3: Ja.
0: Är bobil nytt för dig då?
1: Nej. Jag har haft det över 10 år. Så.
3: Ja.
0: Det är inte ett fint liv?
1: Det är grejt. Underbart.
0: Kan tid kom det?
1: Igår kväll. Kom vi igår. Och jag reste ju från Sverige. Så jag var i Fredrikstad som en fantastisk stad. Och sen var jag i Hamar, Vikingskipet. Och Lillehammer, Hoppebacken. Och sen kom jag hit och så hämtade jag Oddbjörg i Otta.
0: Ja. Vad är checkast med en sån festival då? Träffa andra folk?
2: Ja, träffa andra folk och dansa. Efter fin musik.
0: Är du flink att dansa?
2: Ja.
0: Ska vi höra med han kan säga?
1: Hon är otroligt flink. Hon har ju varit med i Kom och Dans hur många år som helst. Så att, jag är inte så flink, men jag...
0: Du prövar?
1: Jag lär mig mer och mer.
0: Bra för att vara svensk.
1: Ja, för att vara svensk.
0: Nu är det väl en stor dag för Sverige idag. Det kom i NATO, vet du.
1: Ja, just det. Det var äntligen så slipper man höra detta tjatet på nyheterna om NATO.
0: Ja, nu kan vi slappa. Ja. Nu kan du slappa på sen.
1: Ja, härligt. Och så är vi ju förenade då med Norge också som har varit med i NATO länge.
3: Ja.
1: Och jag har kusiner i Sannessjön heter det, Sannessjön, så att vi ska besöka dem efteråt sen också.
0: Det har inte varit något problem med dialekt och sånt med ducke, med samer?
2: Jo, väldigt.
0: Kukka då?
2: Jag skjønner ingenting vad han säger. Men nu skjønner jag.
0: Han förväntar att vi ska skjønne vad han säger, vet du.
2: Ja.
1: Hon brukar säga att jag är snill och rar.
3: Ja.
1: Men rar betyder ju trevlig på svenska.
0: Ja.
1: Men inte på norsk.
0: Nej, då är en lite märkelig när den är rar. Ja. Men då får det kosa dig här då.
1: Ja, tack så mycket.
0: Ja. Det är tidigt ändå, det börjar inte för 80 kväll.
1: Nej, precis. Och du ser fram emot Rune Rydberg på kvällen senare.
0: Och då är ni klar.
1: Ja, jajamän.
2: Men jag måste fortälla dig en ting. Jag har en chef som är från Nordfjord och han heter för Anders Endal. Han var min chef i många år.
0: Ja.
2: Bor i Trondheim.
0: Ja väl. Det här är det bra ut. Nordfjordingen kan vara chef också. Alltså.
2: Och väldigt. Världens käckaste chef.
0: Kan jag säga chef här då?
1: Ja. Ja, Oddbjörg säger att jag är chef. Men det stämmer inte. Det är alltid kvinnan som bestämmer.
0: Ja. Till slut så är det
1: till slut är det så.
0: Ja. Men kost och klicka väl.
1: Ja, tackar.
0: Tack för praten.
1: Ja, tackar.
0: Ja.
4: Vad heter du?
0: Jag heter Jon.
1: Jon? Okej, Jon.
0: Japp.
4: Från var någonstans i...

Karen som en gång skrev Ubi Dubi, Dickpennar och Move Baby Move. En inspelning från runt årsskiftet 1956-57. Dick han förlot showbusiness och var väl sist sett som professor i engelsk på The University of Tennessee. Nu ska vi till The Bee Gees och en hit från 1968. Nummer 1 i England i september ditt året, I've Gotta Get a Message to You.

Crispian St. Peters, som alltså fick en stor hit med Sylvia Fricker, eller Sylvia Tyson som hon gifte sig till. Hon hade ju skrivit You Are On My Mind. Här i Norge så huskar vi väl bäst Barry McGuire's version, som toppade 10 skudde och VG-lista. I USA så var det V5's version som nådde högst. Nästa singel kom inte in på några hitlistor. Det måste eventuellt vara på den lokala hitlista i Memphis. Jimmy Williams och My One Desire. My love.

Bo Brummels och Laugh Laugh. Här hämtar vi deras första LP, Introducing the Bo Brummels. Alltså den första amerikanska gruppen som successfullt spelade så kallt English Sound. Nu ska vi ha kvällens enaste kvinnliga artist från Texas, Casey Jones och Johnny från 1958.

0: Welcome back to Hoobaback with Juju. Hey.
1: Det är väl kanske inte så många som huskar igen Sam the Sham. Men de hade på mitten av 60-talet flera stora hittar. Störst var väl Woolly Bully och Little Red Riding Hood. Nu ska vi till Hawaii. Inte så gott känt för rock and roll akkurat. Men Robin Lukes stora hit Susie Darling var spelt in där. Spelt in på ett billigt lydband i Bill Lawrence sovrum. Backa av gruppa The Lawrence Brothers. Bill Lawrence, han var född på Hawaii i 1925. Och förutom att backa andra artister så gav han också ut egna plattor. Här är Hey Baby från 1958.

عندي في عبد الله وجد ايمن كورنر med den där sjätte singeln och den som nådde högst på hitlistorna. If Paradise Was Half As Nice. Här hoppar vi från kända till okända artister. Näste man, Dick Laurie, har skrivit låtar för bland annat Pat Boone, Dale Hawkins, Gene Vincent, Janis Martin och Vic Dana. Han heter egentligen Dick Glasser och han brukte både sitt egentliga namn och artistnamnet Dick Laurie. Ja, han var på slutet av 60-talet manager för MGM Records och gav en av deras största hittar, C.W. McCall's Conway, känd från filmen med samma namn. Själv om namnet Hass inte står på den här singeln så ska han vara involverad på en eller annan måte. Väl för det så spelte han också in egna platta. Här är Ballroom Baby från 1956.

Cliff Bennett and the Rebel Rousers och CC Rider Blues. Och i Rebel Rousers fanns det två andra kända musiker. Chas Hodges, senare känd från Heads, Hands and Feet och Chas and Dave. Och en annan Englands solideslitare när det gällde Rhythm and Blues, Roy Young. Och nettopp han med The Roy Young Band ska få avsluta kvällen med Wild Country Wine. Tack för ikväll då, på igen här om 14 dagar.

0: Vi vänder nu.
1: Ja, vi öppnar god gammal årgång denna gången med Fjällbäckavalsen. Ebbe Jularbo och Rolf Dahlström stod för den. Vi fortsätter då med Inger Jakobsen, sin melodi La mig gå, kära.

Ja, då får vi släppa systrarna Björklund till. Rosen och sommarfuglen, huskar jag. Gamla i alla fall.

Högst att jag mycket fel så var den här, kom den här i 45 och den blev spelt om igen stadigväck. Vi fortsätter med Reidar Andresen sin Jag längter mot sol och sommar.

Ja, då är det slut för innegången. Jon Roar och jag Harald tackar för oss med blånande midsommarnatt, och det är Harry Brandelius.

vågen. För mig ingen himmel så blånande blå, sjöng suset i vaggande vågen. Det finns ingen stuga så skinande röd, sjöng solen och sjöng bortom vatten. Och tände i tallarnas kronor en glöd i den blånande midsommarnatten.

0: Fäll upp alla vindar och blås till orkan. Nu stormfågel sjung genom natten. Det lider mot gryning av midsommardag över dimblåa öar och vatten.
1: Det är klart för fest och moro på Norsk Countryträff. Du får mellomamma White i magen, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Staut. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskcountryträff.no. Vi ses.

0: Ja, och nu så...
1: Har vi med oss en lya, lyttar?
2: Det tror jag vi har, men jag ser inringar och till och med.
1: Åh! Oh.
3: Ja.
1: Kan heter då, eller han?
3: Hon heter Laila.
1: Och god kväll, fröken Mo, ja. Var det riktigt?
3: Ja, det är helt rätt.
1: Ja.
2: Och svaret var?
3: Det är den sorte dame.
1: Har du varit där kanske?
3: Nej, det har jag.
1: Nej, du är nog lyser du, så där... Då blir det en lyse dame då.
3: Ja, ja, men det kan nog förändras över natten, vet
1: du. Ja, då.
2: Är du så snabb på det?
3: Nej, ja, det är nog fort gjort det. Förändra på topplåtje.
2: Det är väl det, ja. Men inte det som är nog det.
1: Det är bara det som är utanpå.
3: Nej, det är nog fortsatt sånt som det brukar vara, det, vet du.
1: Det är akkurat.
3: Rosenrött.
1: Och det, den färgen du har alltså.
3: Ja, nej
2: vart. Du Leila, du har premien ikväll. Det var Holmajan och så ska vi trycka en biljett så går vidare till
3: kontot. Ja då, jag tar bägge delar.
2: Ja, tack bägge delar tänker med dig, ja.
3: Ja då.
1: Är du som kontrafan då?
3: Ja, jag är alltid ettande. Hör på allt.
1: Ja,
2: du är festivalfan.
1: Och så festivalfan, ja.
3: Ja, jag hör på allt ifrån hårrock till country och blues och jag hör på allt.
1: Ja. Metallica och allt till styrrock.
3: Ja
1: då. Ja,
3: AC/DC och...
1: Ja, riktigt.
2: Men kan du sitta bara och roa helt? Det här är sån rolig musik då. Bara sån...
3: Jo, det med kan jag.
1: Sån som vi spelte nu.
3: Ja, faktiskt.
1: Det var lite fint då.
3: Ja, det var det. Behagligt. Nej då. Jag är alltid ett när jag gör musik.
1: Jag vinkade till Svein att han måste kopplas ut. Så jag är så glad med dig.
3: Du sa han trenger ikke å koble deg ut.
1: Jeg vil ikke være på lufta med sånt.
3: Nei, det går noe helt fint også. Du er noe flink å synge.
1: Ja, men jeg kan ikke hele teksten,
3: ja. Nei, men det er ikke noe. Det er bare, da bare nynner du innimellom da.
1: Ja, jeg kan,
3: lest, så, du kan.
1: Ja,
2: når det vårest.
1: Når det vårest.
2: Kan det vårest den du?
3: I li?
2: Ja, det er helt rett. Du ska få ett spørsmål från mig, Tobias de med.
1: Oh, ja.
2: Vi kan prata mer in i miljö. Vad för det bilmärke? Det lagar inte längre i bilarna. Producerat en bil som heter 999 och för det gick konkurs i 2011.
3: Det är Saab det.
2: Det är Saab, ja.
1: Hon har pejling på bil och Leila alltså.
3: Ja, jag har haft min del av bilen, ja, så det går fint. Yeah.
1: Ja, du har bil idag.
3: Ja, jag kör Volvo V70.
1: Oh, ja. Du har campingbil har du?
3: Nej, jag har campingbil.
2: Det är Fiat.
3: Fiat. Gammal, men han går som
1: ja.
3: Är i startan. Jag startade upp en gång i vinter och så tog jag startan och här in dagen. För jag tog höjtrycken och spylte av en lite driv. Starta som en klocka.
1: Ja, men då är det
3: gamluren.
2: Ja, man ser vetchar ur, han bråkar fruktligen bilen in.
3: Nej, det går helt fint.
1: Ja då.
2: Ja.
3: Det är inte kräsa, så det går helt... Så länge det går framöver och bakover så är jag inte så nöjd på det.
1: Ja, då är det inte lika. Då är det inte lika, vet du.
3: Jag är inte kravstor, jag tränger inte en bil till en miljon. Nej, för att ha det kräsa.
2: Kan det som ska få ligga in i bilarna med dig på sånt stämne då?
3: Nej, det är nog den som vill vara med det.
1: Fyrste mölla.
3: Ja, hvis han ordentligt vill vara med så kan han få lov att ligga upp på cockpiten. Ha, det går helt fint det.
2: Har du säng upp på taket alltså?
3: Ja, jag ligger inte där.
2: Nej.
1: Varför ligger inte du där då?
3: Nej, för det jag orkar inte klättra upp i och så...
1: Vill du pissa trängd så får du klättra ner om natten.
3: Det brukar jag till uppbevaring för jag har en fyrsitsgrupp bak där jag sitter och kör. Så den ligger, har jag lagt ner, där ligger jag. Och så har jag en liten sittgrupp helt bak.
2: Ja, du säng bak också?
3: Det kan jag lägga ner, ja.
2: Ja.
1: Så du har alltså liggeplatser till hur många?
3: 1, 2, 3. Du kan ligga 5 stycken faktiskt.
2: Ja, men spår kan man gå och lov att ligga.
3: 5.
2: Många har registrerat för bilen din?
3: 5.
2: Det var något märkligt. De må du få från väkta utan check.
3: Nej.
1: Det är sån under 3,5 ton, det där.
2: Hur många sickade sig lära då?
3: 1, 2, 3, 4, 5.
1: Ja, du har rätt sorten bil du, Leila.
2: Ja, det har jag, men visst han kommer att rejtja dem än.
1: Så du må bara benytta dig i sommar. reiser
3: men
1: bort til Holmøyene.
3: Men den brukende kjører bil, så det... Ja. Det hinner der ligger godt gjemt i noen sanger.
2: Ja, det gjør det. Det er sværest ut.
3: Det går fint.
2: Da!
1: Ja!
2: Odd.
1: Jeg skal ikke spørre deg, Leila, om du går på batteri.
3: Nei, det gjør ikke jeg.
1: Nei. Men hva er størst... Nei, ikke enda, nei. Hva er størst av et AA-batteri og et AAA?
2: AAA eller AA?
3: Jeg tror det er AA.
1: Det tror du er størst?
3: Nei, jeg har ikke peiling. Jeg sier noe AAA da.
2: Jeg har sett en strek, så da rekner
1: jeg. Jeg har sett en strek på første spåret ditt, jeg.
3: Ja, ja, men det spiller ikke noen rolle. Har, er det rett, så er det rett, er det feil, så er det feil. Jeg gidder ikke å reise meg opp for å se hva som står på batteriet min da, men...
1: Neida.
3: Nei.
1: Batteriet dine?
3: Ja, så har noe liggende batteri. I skuffa, har ikke du det da?
1: Ja, ytterganger, der er samling av flere sorter.
3: En flere AAA?
1: Ja, det er helt opp i 12, tror jeg.
3: Ja, sant.
2: Du! Verdens ja. Menste rovpattedyr finnes også i stor utstrekning i Norge. Hva for en art er det vi snakker om?
1: Skal du stille om mange spørsmål?
2: Jeg kan stille en to, jeg.
1: Åja.
3: Oh, hva du kalte det? Verdens minste rovpattedyr?
2: Ja. Finnes også i stor utstrekning i Norge. Hva snakker vi om?
3: Pattedyr.
2: Ja, da vet du det at du har det lunge og styrevesen og...
3: Ja, ja.
2: Og då är det... Pip, pip, pip.
3: Ja, pip, pip.
2: Det är rov, rov. Det är ganska oskyldig, men...
3: Är det en fugl då?
2: Nej.
1: Det är inte dyr, nej.
2: Fugl är fugl, dyr är dyr.
1: Skulle vi sette burde, deg fast?
2: Verdens minste, la du merke til spørsmålstillingen. Verdens minste.
3: Er det mus?
2: Ja, hva slags?
3: Ja, sikkert skogmus.
2: Eller, hvis det er vinter.
3: Skogsmus.
2: Hvis det er vinter.
3: Skogsmus.
2: Hvis det er vinter, da.
3: Så da er det vintermus.
1: Nei.
2: Kan vi kalle det mus om vinteren?
3: Snømus.
2: Snømus, ja. Er det?
3: Ja, nei, men jeg liker ikke mus, så jeg... Brr. Ja, ok, snømus, ja vel, ok.
2: Hvis noen spør deg, kan du svare så galant at det er største, minste rovdyret?
3: Ja, ja.
2: Ja.
1: Da må ikke du misforstå, altså.
3: Nei, nei. Ingen fare.
2: Det er greit, Leila. Takk for at du ringde inn. Ha en god grunnlovsdag.
3: Ja, dere også.
1: Ja, du må bare ha ut flagget.
3: Det er flagget, det har jeg alltid ut.
2: Og hva sier vi 17. mai da?
3: Nå, hipp, hipp.
2: Hurra!
3: Ja.
2: Det er greit, ha det godt.
1: Greit, Leila. Du er med i trekninga.
2: Du er med i trekninga senere kveld.
1: Yep.
2: Og vi går videre da i musikken.
1: Ja, hva er det for noe nå?
2: Ja, nei, det. Engle bare tumpa i ding. There goes my everything.
1: Å, ja.
2: Skal vi ha etterpå når du har stilt spørsmålet?
1: Ja. I hva for en film møter vi Solan og Ludvig?
2: 5, 7, 8, 60, 660.

0: Det var Inne Move och Captain Feel Back Home, och vi går vidare här i inringningskvällen här på Nordfjärna Radio, och nu har vi med oss
1: Äldre Mo Övre Lid,
0: ja. Och svaret på den mystiska damen var
1: Mona Lisa.
2: Ja, helt rätt.
1: Ja.
0: Det bildmåleri verkar sånt att uansett när du står framför dig så ser de på dig.
1: Ja.
0: Ja. Ränger på dig om du står lite i sidan så.
2: Och ränger med ögonen.
0: Ja.
1: Kögla då.
0: Kögla på dig. Det följer ja. Sånt, men jag är säkert inte det då, men. Ja, Eldrid, har du strötje bunaren?
1: Jag har inte bunat dig.
2: Har inte du sömmas bunat?
1: Nej, det är bara Leila som är så. Hon och mig, det är bunat.
2: Så.
0: Men brukar hon Leila bunaren om sittande mig?
1: Det är spörsmål det. Allt eftersom.
0: Jag glömde att spörja nu.
2: Ja, vi glömde att spörja.
0: Vi spörde mor alltså. Och vi vet det.
1: Den bunaren, den är jag broderat till nu.
2: Oh, ja. Och du har varit lite husflid dam och du var det.
1: Ja, jag gick på bynadskurs. Ja.
0: Kom hem.
1: Och den fick gå till konfirmationen sen.
2: Då var du på Möre då?
1: Ja.
0: Bynadskurs i Ersta?
1: Nej, det var inne i Älvstefjorden.
0: Oh, ja.
1: Och hon där dam och så hette Humbersät hette då. Och var 100 år nu här. För, ja, jag tror det var på din sida av året.
0: Hon lever ändå alltså?
1: Nej, jag menade att det var inte länge att hon var 100 att hon döde.
0: Oh, ja. Och hon lärde dig lite?
1: Hon var en klippar som lärar, alltså, när det gällde akkurat lite där. Hon har drevet på i årevis.
0: Ja,
2: det var jag som kunde det lite där.
1: Ja då.
0: Men vet du, ska du ha en buna nu så är det mellan 50 och 100 000
2: plats. Det är förfärdligt.
0: Hvis du ska ha sko och allt som följer med.
1: Ja.
0: Det går rätt i himmels.
1: Ja.
0: Men Eldred.
1: Ja.
0: Nu sitter han och bär på hit sida och lurer på att han kan spöja dig.
2: Gör han det?
0: Jag tror det.
1: Inte var så
2: vanskelig. Nej.
1: Det är ett gammalt haud, vet du.
2: Ja. Är det bara haud som är gammalt då?
1: Ja, eller så tror jag då att av och till så är höjden ungt och så plötsligt är det gammalt.
2: Oh ja, det är sånt, det växlar.
1: Ja då.
2: Men, hur många månader har 28 dagar?
1: Alla månader har 28 dagar.
2: Ja, det var ett lurigt spörsmål det.
1: Ja. Men det är ju bara en månad så här, inte här mer än 28.
2: Riktigt.
0: Och så kommer nästa spörsmål. Hur många gånger har spörsmål varit stilt i år?
1: Ja, det kan inte jag svara på, för det vet
0: jag inte. Jag har inte hört det heller.
2: Nej, det har jag inte.
0: Men jag lurer mig på dig, visst du tränger dialyse, ja. Vad för ett organ som har sviktat då?
1: Då är det nyringen innan.
0: Ja, det är du säker på.
1: Ja, då.
0: Ja, för då rensar du upp igen blodet och styr av väsen på. Ja.
1: Akkurat lite visst det.
0: Ja. Ja, du har inte varit bort i det?
1: Nej, heldigvis inte. Det är galet nog heller.
0: Ja. Nej, men det är nog rätt, eh?
2: Du gick rätt lätt i Jona ikväll, äldre.
1: Ja, det var... Alltså, lätt, det var enkla spörsmål, men det är lite när du, själv om du vet, och så plötsligt står det helt stilt.
2: Ja. Järntäppe heter det.
1: Ja, jag vet att det heter järntäppe.
0: Ja. Men det är grejt, du har ju gått god
2: stund. Men du har inte spurt om hon var intresserad i premien.
0: Ja, det är hon helt sikkert kan ge väck, jag spör inte om det.
1: Det är.
2: Du är det, ja.
1: Jag är nog. I 514.
0: Ja, det har hon, du såg jag sist.
2: Åh oh, ja, du har det, ja. Det har jag kontroll på. Ja,
1: men jag tar gärna napp i det andra också.
0: Och då kan du ge det väckte döttrar, är så stolt eller kvannvärt, äga döttrarna.
1: Ja.
2: Vad snill det mor, inte sant? Ger väck så och så Sverige vinst.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Ja, men det är rätt äldre, ha det gott.
2: Ha det.
1: Ha det gott.
2: Ska vi se här. Hva vi har laget til?
0: Du har laget til så mangt, men jeg har laget til musikklister. Og det er ikke jeg å si hva vi skal spille.
2: Ja.
0: Du, Johannes Kleppe, vi kjenner til henne.
2: Husker godt han. Han med sildekassa det.
0: Vår vise i Nauste.
2: Han stod og trampet på denne sildekassa.
0: Ja. En vårdag i Nauste.
2: Han hadde noen fine...
0: Han hadde ikke bare noen, han hadde masse
2: mange.
0: Fine. Det er en av perlene som vi skal få nyte på.
2: Ja, men før i tiden var det vanlig med et stabbur på garene.
0: Var det det?
2: Ja. Men hva det ble brukt til?
0: Ja, det kan
2: det var ikke bare pynt.
0: Nei, det var et nyttig hus.
2: Ja.
0: 528-60-660.

ta brevet som lagts i hans hand. Musiken har tystnat, men dörren, den står.

0: In love. Ja, det var Elvis Presley och vi hade en telefon här men det försvann bara ringa upp att det. Var du uppe i Leivdalen om Solgund så ringde men så var det bröt på ett eller annat vis. Får bara ringa upp igen. Så ska vi vara behjälpliga, vet du sånt ut?
1: Oh ja, selvfølgelig vi det.
0: Ja.
1: Da, ja, den check.
0: Ja, kassa kläder uppleje går i syttan med. Du hade varit enkelt för dig före du var med och spelte.
1: Ja, nej, då har jag haft uniformer då. Det var så grejt det.
0: Och nu må du se.

0: Nej, den var vid
1: Där.
0: nu. Nu sätter han oss in här plötsligt. Jag var stilt lite, lite stort. Det var befrielse, hörde jag något så. Äntligen stilt.
1: Äntligen stilt.
0: Vi hade alltså något så ringde oss att det brötte. Bara sätt in, Svein, du. Det var säkert rätt. Huskar du kort sporo?
1: Vad? Ja, vad slags instrument är en piccolo?
0: En piccolo, ja. Den kan vara en sån på ett hotell och det.
1: Ja, det är Roger Piccolo. Ja. Men det är väl inte ett instrument.
0: Nej.
1: Ett yrke.
0: Yrke?
1: Kan det, en piccolo är ju det en jobb. Kan det han prata med han där ute?
0: Det var hon som ringde in. Var sett ni in?
1: Jag vet inte, han vill nog prata med damen.
0: Ja, ja, det är helt hopplöst.
1: Totalt hopplöst där, ja. Alltså.
0: Det sitter han med i talen när går i honom.
1: Men lag ut den, ge på.
0: Ja. Ja. Det går fint. Vi ska snart, vi får snart till för nu ser det att han
1: trycka på rätt knapparna nu.
0: Ja, ja, jag tror det. Nu. Är du inne här? Hallå?
2: Ja då, nu står jag inne. Hej.
0: Ja du, du måste ju fara luft då.
2: Nej, det var lite dumt det då. Jag vet inte vad jag gjorde färg för att det är helt okej liggande och så bara tryckte på den knappen och ja. Då är det med bingo.
0: Vi har med en Solgun Leivdal och svaret var en piccolo. Det är alltså ej.
2: Ja,
0: det är någon som jobbar på ett hotell och inte sant?
2: Ja, det var det jag sa. Att det är en som hjälpt till att bära kuffat och hjälpt till.
0: Ja, det är ju rätt då. Det är inte sant. Men kanske instrument det är då. Är, ja. Tror du det är ett höng eller?
2: Ja, det är
0: ett
2: stränginstrument.
0: Ja.
1: Är du en flöjte?
2: Ja, ja. Ja.
0: Treblåsinstrument.
2: Ja.
1: Det är den gruppen, ja.
2: Ja.
0: Ja, Ödd hade inte akkurat piccolo då han var med.
2: Nej.
1: Nej. Det vore plats till många. Piccolo är det lite instrument
0: där. Ja, det är gott. Med synd tror jag det är av och till, Ödd.
2: Ja.
1: Nej. Det gick fint. Har en god sele så kan det bära och bära på.
2: Ja, det är det.
0: Jag kan det gå upp i Leivdala. Du har ju en typisk sån där sittande majtalare du är gift med.
2: Ja, han är på Saravan.
0: Ja.
2: Ja.
0: Inte sant, Haldor?
3: Ja, bra.
0: Kära landsmän.
2: Ja.
1: Hur visste du, Jon, att han var vid sidan av?
0: Jag hörde honom.
1: Och då hörde han ju.
0: Och så vet jag det.
2: Oj, oj, oj. Nej, det ger en bra jobb. Och när jag flinkade så ung och nog så blev jag lovat att snacka direkt här uppe. I fjol var det unge jente som holdt en veldig fin tale.
0: Alt det arrangementet dere, er det nede på Gjelle nå, sånn på Gjelle skole?
2: Ja, det er på Gjelle, ja.
0: Er ikke noe på dagtid lenger oppi der?
2: Nei, det begynte, nei, vi er først nede på Eide Folketoget, det var alle år, og så er det en gang Gjelle og en gang Eide og Haugane, og så går det, ja, blir kanskje en gang å gå først litt på jeg da.
0: Heja bygda, det är faktiskt...
2: Och så är det kyrka, och så är det halv tre är det uppe på Gjelle. Och då går vi tåg runt byggfältet där och så in igen till skolan. Och så är det fest i skolesalen och barnlekar ute på fotbollbanan. Så är det väldigt käckt där uppe och sitta med Maj. Och Salle Lytte fick skolmusiken, han hade över snart 45 år nu. Så vi var för oss själv. Förr var vi nere på Eid någon gång i vår vass nu.
0: Ja, men Heja bygda du, är de med på detta ögonen?
2: Nej, de är med oss. Sjöstranda, ja. Heja bygda, är med på Gällekrens. Men visst, vi inte tar mycket fel nu. Heja bygda, de är alltid på Eid, med oss på Gälle.
0: Ja.
2: Men Sjöstranda, där var det upp och spilte så att då var de upp och var där. Då får de en timme för det började på Gälle och sånt. Men sista året så har de varit nere med oss, nere på Gjelle.
0: Ja.
2: Ja. Det var lite för mycket spelning, först nere på Eid och så där uppe och så där. Men nu är ju faktiskt skolmusiken på Gjelle i land med Eid skolmusik. Det är lite få på bägge platserna inte som jag förstår. Nu har jag inte något med det att göra längre, men det är sånt. Det skulle ju färre 40-årsjubileum nu. Och jag tror det var första gubben nu, ja jag tror det. En Helge var i bostad och han har dirigert i 40 år. Jag tror det var mest
1: mansal där kanske.
2: Var det utsatt, ja. Det var utsatt på grund av, ja. triste ja. Greier det også.
0: Det høres, høres det alltid under kontroll.
2: Ja, ja.
0: Da, ja, Odd.
1: Da, Odd.
0: Odd, Oddemann.
2: Mhm.
1: Ja.
0: Du har vært så stille lenge nå at nå skal du
1: slippe til. Nå er det på tide han får si noe.
0: Ja, det er
1: bare
0: det altså.
2: Ja. Vær snill med deg nå da.
1: Ja, å ja, å ja.
2: Ja.
1: Du husker godt ned Berlinmuren, ikke sant?
2: Ja.
1: Hvor tid ble den revet ned?
2: Ja, det begynner å bli noen
1: årstallet. Det var på ja,
2: 1900-tallet. Jeg tippet på 1990.
1: Og du er så nær at det går ikke sånn å bli nærere.
2: Nei, men husker jeg ikke det.
1: Vi så det på fjernsyn.
2: Nei, det er ikke jeg gjort da.
1: Å ja, det visste godt det. Det klatret over. Og...
2: Ja.
1: Vi var så nær.
2: Ja, 1992 da.
1: Nei, jeg ville nå gått inn veien, jeg.
2: Du har gått inn veien, du, altså. 8...
1: Du sa, 80, du sa 90, ikke sant?
2: Ja, 98 da.
1: Nei, nå snakker du omvendt.
2: Å oh, ja.
1: 1990, sa du.
2: Ja, da sier jeg 1995.
1: Nei, jeg ville gått inn veien, du sa 1989. Jeg ville gått nedover, jeg.
2: Ah, ja.
0: Og bestemmer hva vei det vil gå.
2: Ja.
1: Nei, du var så nær i stad at jeg nei, må bare godta det.
2: Ja, hvor var det egentlig?
1: 89.
2: Ja, 89, det sa jeg nå.
1: Du sa 98, du sa omvendt.
2: Ok.
1: Var ikke han der og rettet deg?
2: Nei, han var kjær, han var kjær. Han er her nå.
1: Ja. Ja, då blir det han Jonna må takast med.
0: Ja, det hatten må spørge nå. Nå må han som må svare. Hva betyr det latinske ordet Volvo?
1: Oi.
0: Hva Volvo betyr? Det har vi hørt mange ganger.
2: Gunvold.
0: Volvo?
2: Latinske ordet.
0: Latinske ordet, Volvo.
2: Volvo?
0: Ja.
3: Volvo?
0: Jeg.
3: Eller om jeg
0: har kvinner. Har du hørt at Volvo, vi har hørt at Volvo betyr dette her. Når jeg sier det så hører du, ja, dette har jeg hørt før, kommer du til å si.
3: Ja.
0: Men du kommer ikke på det?
3: Nei, ikke til Volvo også.
0: Jeg ruller. Jeg ruller.
1: Jeg ruller?
0: Ja.
2: Nå
0: tørste jeg
2: heller.
0: Vi kan få et annet bilmerke da. Det, hva for et firma er det som lager en bilmodell som heter Tiguan? Tiguan. Det er litt så store varevogner. Det kan være 7 seter og 5. Og.
3: Er det en Volkswagen? Eller?
0: Det er Volkswagen, ja. Det er Volkswagen.
1: Ja. Mm-hmm. Jeg har en da, for deg.
0: Nå kom det på land igjen.
3: Her på levd eller rulle, så helt over det ting.
2: Vi hadde faktisk folkevogn med, og den var veldig god bil, men vi hjelper meg ikke at bensin hun drog.
1: Dere har hatt en boble?
2: Nei, vi har en sånn boble, har vi. Ja, jeg har noen boble og med.
3: Ja, nå står det. En gammel boble ute i ladene fra 66.
1: Oi, altså, er den i brukbar stand da, da?
3: Ja, hvis du setter på en ny
0: motor,
3: en ny plettskåne.
1: Ah!
3: Registrert S, et eller annet.
2: Jeg har skiltet på den enda.
1: Oi, ja, det var S da i de dager, ja.
3: Ja da.
0: Er det motor på den også, da?
3: Ja, det renner vel det.
0: Nei, du har ikke startet den på noen år.
3: Hun har, nei, hun har
0: ikke startet
3: på
0: 50 år i hvert fall. Ja, det er sånn
3: boksermotor,
0: det vet du.
3: Ja, men det rister litt inne, så tenk seg hun går.
0: Ja, det var spennende. Hva farger er det da?
3: Hun er lysegrå.
0: Ja.
1: Nå du opplyser om dette på radioen, nå er det ikke lenge for den enkvann som vil kjøpe den.
2: Vi har aldri selt.
3: Ja.
0: Skal du se?
2: Det er ganske store synd for deg, men vi selger ikke den.
1: Ja, men du får, det er verdt en god del penger, disse der.
3: Ja, det er det, det er det.
0: Klenodium.
3: Hun har gått rundt 40, eller mye 45 000.
1: Det er jo ingenting.
0: Köpte du några nya då?
3: Ja, du känner att den köpte efter en gammal man ute i säljerna för många, många år sedan.
0: Ja.
3: Han var slutat att köra bil.
1: Och
3: säljerna. Och jag köpte den med då.
0: Och det var S-skilt på?
3: S-skilt på, ja.
1: Ja, kunde du komma över den då? Var det något?
3: Nej, det är nog, gudarna vet det. Det var alltid väldigt alltså. Jag vet inte, det var nog... Ja, vi har nog lite känt folk där ute i säljerna.
1: Ja.
3: Vi har nog haft bubblor tidigare då. På 60, början av 60-talet.
1: Det var vanlig det. Han bynde ja. Med bubblor.
3: Hon var S-2278.
0: Åja.
3: Ja då.
0: S-2278, ja.
1: Husker det? Han hade alltså säljde bubblor. Han Orkelbog, husker ja. Du han?
0: Bättre gå mot och ting.
3: Ja, han kunde finare ställt dem och så var Raksmövn i Sahara. Han utroligt ju.
1: Ja, nej, han var en god säljare.
0: Han var kinomarsionist och han.
1: Var det?
0: Ja,
3: han var det. Var det. Ja.
0: Han sa att det är bättre att gå mot och ting. Trend där, vet du.
2: Han var på Ida, så var han först jag stod på att dricka kaffe med oss.
1: Oj,
0: var det bara kaffe?
2: Men den andra bilen jag hade, det var en Passat, en grön Passat.
1: Oh, ja, det var ju. Volkswagen det också.
0: Ja.
3: Ja, 412-modell, stationsson.
0: Ja. Nej, nu fick vi lite bilprat och upp i den här
1: bilen. Ja, ja, ja.
0: Mm. Det får ha en god syntan och maje. Hurra, hurra.
2: God syntan och maje till bägge Tora.
1: Ja, tack för det.
0: Svein och jag.
2: Ja.
0: Jette, ha det gott.
2: Ha det, ha det.
0: Ja, det går ju framöver det. Och vi ska spela ändå mer musik ut till dere lyttere som sitter hjemme. Det som ikke ringer inn kan her på musikken i alle fall.
1: Ja, men det skal bare. Det skal ringe.
0: Ja.
1: Det er beskjed.
0: Og vi skal til Gjælbørd
1: Singers. Det er Bjørkene suser.
0: Gjælbørd Singers, ja, det er Bjørkene suser.
1: Det er sånne svenske grupper, det.
0: Fengselfuglene ja, synger. Ja.
1: Han der så var med Abba.
0: Ja.
1: Han var der. Han der, kan
0: jeg... Satt han inn, altså?
1: Ja.
0: Fengselene fint, i hvert fall.
1: Nå skal vi se her. Hva slags tred er det mest av her i Norge?
0: Ja, det har vi aldri spurt om før.
1: Nei, jeg tror ikke det.
0: 5, 4, 8, 60, 660.

0: Och göra livet ljuvligt för varandra. Och nu ger jag på att tälja träd utan pinnenudd.
1: Jag
0: är inte färdig att tälja ändå.
1: Går jag på sko igen?
0: Jag kallar träsort, men inte du?
1: Ja.
0: Inte kom många.
1: Men ska vi hjälpa dig lite då? Tror du att det är det fura?
0: Jag har inte peiling av Julius då.
1: Tror du att det är björk?
0: Det är inte gott.
1: Åre?
0: Ja, åreknuta.
1: Lärk?
0: Ja. Nej, jag har inte peiling, men ja, det är vi vet nog det.
1: Vi vet det.
0: Ja. Vi är att folk ska veta det också. Det är väl enklare du tror.
1: Det är för grönt.
0: Ja.
1: Jag kan gott säga det sånt. Det är grönt hela året.
0: Är det?
1: Ja.
0: Och så är det väl inte lag på det heller.
1: Nej,
0: det är inte. Så det är inte så nöjd med något till 17 maj. Är inte det du lagt dig där?
1: Nej, då ska det pyntas med björk då.
0: Ja, det är märkligt. Det ska helst vara björk alltså.
1: Ja, varför det?
0: Nej, det, jag var borta sån. Det som står med sig kvite stammen, vet du.
1: Är det för dig sång då, det där, där björkarna susar?
0: Ja. Det passar gott att det sitter ja. Långt utan maj nu.
1: Nej, men det är vet också.
0: Ja, det får vi hoppa.
1: Det är inte... Hur långt ska vi hjälpa dig då, Jon? Det kan bli väldigt höga träd.
0: Kan det?
1: Ja.
0: Ja, så enkelt det blir små.
1: Ja.
0: Och det tänker vi att putta in i huset i jula.
1: Ja, för det sitter ju ett plastik.
0: Ja. Kan det heter den typen då?
1: Nej, men det kan hända sig fura då.
0: Jag tror att folk vet det, men jag är inte säkert att ha lyst på kontra. Det är
1: ett
0: jätteflott premie då.
1: Ja, vet du nog vad. Det är toppen av toppen det.
0: Jag lurer på, vi har haft många av Björkedala som har ringt här för om det är veckreist ikväll eller vi är hjärtligt välkomna till att ringa in alltså. Alla samma kan det sätta en. Nu.
1: Ja, om det är Holmöjan eller Björkedala eller Davica eller Olfoten, det betyder ingenting.
0: Nej då, det går helt flott. Vi tackar emot alla med öppna armar.
1: Men vi hade så mycket musik för oss ikväll. Kan vi bara spela nästa då? Och så stilla ett spörsmål en gång till.
0: Ja, då tar du ett annat, för det var ju gran. Jag tror det var för enkelt. Jag kan det för enkelt också.
1: Ja, lite här då.
0: Är det ändå enklare?
1: Ja. Där.
0: Nu, det ringde telefonen. Ja, en som vet att det är kronan. Inte vi har svårt. Den var fin. Var sett nej nu, du svin. Det är viktigt att vi får det in här.
1: Ja. Hallå?
0: God kväll, kan vi ha med oss?
2: Berit Hoysen.
0: Ja, du vet att det var...
2: Gran.
0: Kan du fick veta det här då?
2: Nej, men jag har nog haft ett spörsmål för.
1: Ja, var det vi fruktade.
0: Han Jon var klar. Jag tror han Udmo började klara er spörsmål med mig här för han började sätta upp på luften.
2: Jag tänkte
1: att det
2: inte
1: är några glada grejer. Ja, men gran är det du brukar ha in till jul och?
2: Hä?
1: In i huset till jul.
2: Nej, alltså vi är kunstig då, men...
1: Har du kunstig?
2: Ja.
1: Ja, ska du göra det om sommaren då? Plantar du ut i hagen då eller?
2: Nej.
1: jag vet vad du har det. Du har det uppe på mörka loftet.
2: Ja.
0: Skriv upp namnet.
2: Nej, vi har bot.
1: Men du var lite efter namnet ditt.
0: Reusen.
1: Ja, det skrev
2: du. Reusen, ja.
0: Ja.
1: Du har det skrevet Berit Reusen.
0: Utta Raudeberg.
2: Ja.
1: Och du kommer därifrån, du alltså.
2: Yes, då.
1: Då ska du alltså inte få spörsmål om fisk.
0: Ska du det?
1: Nej. Räkna med det har en pejling på då.
2: Och fisk? Oj, ja då.
1: Ja. Fisk, ja.
0: Nej,
1: men det kan du spöra då. I kaffe världens del dyrkar man mest ris.
2: Kan du spå?
1: Kan du dyrka mest ris än i världen?
2: Ris?
1: Ris, ja. R-I-S.
2: Kan du dyrka det här?
1: Ja.
2: Kino.
1: Ja, men det är världens del jag var ute efter.
2: Världens del?
0: Ja, är det Sydamerika, är det Asien eller är det Europa?
2: Asien.
1: Ja, det är inte Skandinavien.
2: Asia.
3: Ja, det är Asia, ja.
4: Ja.
3: Äter du ris förresten?
2: Nej, det är väldigt lite.
3: Det är det. Vill du ha kylling till middag då?
2: Ja, men inte. Det äter vi annat åt.
3: Åh. Oh. Jag brukar alltid ris åt och kylling.
0: Jag får ris på baken nu. Du.
3: Ja, ja, ja.
0: Men jag lurer på älva, är du?
2: Hä?
0: Passvik älva.
2: Passvik älva?
0: Är gränsel mellan två land, Kaffern och Kroland.
2: Mellan två land?
0: Ja, Passvik älva, ja. Är gränsel. Ja.
3: Passvik, ja.
0: Det heter Passvikdalen och så går det älv där.
2: Passvikdalen?
0: Ja. Passvik älva är en gränsälv.
2: Ryssland.
0: Och?
2: Ryssland.
0: Och?
2: Ryssland och?
0: Ja, mellan två land.
2: Uff.
0: Hetsa i sig väl köl?
2: Oh, härlig.
0: Ryssland och?
2: Finland.
3: Nej. Mer känt land än det.
0: Passvikdalen, den ligger väl i...
2: Passvikdalen? Sverige.
0: Den ligger i...
2: Sverige.
3: Nej.
0: Sverige du sa?
2: Sverige.
0: Sverige. Nej, men det var inte rätt. Det är ett annat land du sa. Mycket närmare.
3: Ett land som du har upphållit dig i länge.
2: Norge.
3: Ja. Ja.
0: Nej, det är av så enklare än tror alltså.
2: Det är en koran.
0: Ja, det är koran. Men det har inte något betyg. Ja, men det gick ju fint det.
2: Ja, ja, ja.
3: Ja, men ska du, eller ska du?
2: Kom i land.
3: Vad är du, kontrafestival?
2: Hä?
3: Hä?
2: Kan du så?
3: Om du är på kontraträff eller festival?
2: Ja, ja, då. Varför inte?
3: Bägge platser.
2: Bägge platser, ja då.
0: Du kan bli utraktig, vi vet aldrig vad som
3: sker. Nej, då är du med i träckningarna då.
0: Ja, ja. Det är inget det nu.
2: Grejt då.
0: Berit Reus, nu har jag god sittan, Moj. Du ska väl ha på dig bunaren, tänkte jag.
2: Jag har bunar, ja.
0: Det ska du på.
2: Ja, vi får se.
3: Har du prövt den sista halvåret då?
2: Nej.
3: Nej.
2: Jag tror jag får ta på mig.
3: Nej. Kan det ha sig det? Ja, men det... Alla kvinnor får klaga sig över att bunaren är så trånga.
0: Ja, men det krymper nog. Det hänger i skapet.
3: Är det det som
0: är? Ja, ja. Det är för turt, vet du.
3: Ja, väl, ja.
2: Det är så enkelt. Jag har haft i många år.
3: Så enkelt svar på ditt tal.
0: Ja, det är det.
3: Ja.
2: Jag har haft bjuda i många år.
3: Vad är det slags då? Är det en offi och synmörs?
2: Offi och bjuda och jag är ute i bålet och synna till mig.
3: Åh, ja.
0: Har man en bjudad rugg?
2: Nej.
0: Nej.
3: Han har Bergens bjudad.
2: Hä?
3: Har han Bergens bjudad?
2: Nej, han är inte bara för Bergen härifrån.
3: Ja, men Bergens bjudad har du också.
2: Hä?
3: Jag tror alla på Västlandet Västland har en Bergens bunad.
0: Ja. Och förklarar du?
2: Nej.
3: Ja, jag är säker på att du har. Han är ute i gången.
0: Man går inte hitta man är då.
2: Han är nog så bunad. Nej, jag har nog så bunad.
3: Bergens bunad kan vara i många färger. Det som var det är svart.
0: Okej. Okay. Adress?
3: Står du stilt nu?
2: Hä?
3: Är jag sikker på att du har en paraply?
2: Jag har paraply?
0: Det är Bergens bunad.
3: Det är Bergens bunad.
0: Bergens bunad, det är paraply.
2: Nu har jag.
3: Ja, ja det här ser du. Du har. Mången har också.
0: Det är grett. Du har en god påskott.
2: Du har sittande maj.
0: Ja, sittande maj på det, ja.
2: Alla samlar.
0: Ja, det
3: är gott. Ja, vi tackar för det.
2: Ja, det är bra, ja.
0: Ja, vi ska ha lite musik igen. Då må du komma med lite mer vetiga spörsmål. Var är...
3: Hä? Oja, med Finn Kalvik.
0: Ja.
3: Ja.
0: Kan den, varför är det något vi ska höra?
3: Jo, så är det Lilla vackra Anna.
0: Lilla vackra Anna, ja. Det är dem vi ska sen gå om.
3: Ja. Ett annat namn för Aurora Borealis.
0: Ja, den var lur.
3: Mm.
0: Det betalade mycket för att kika på.
3: Ja, inte vi då.
0: Nej,
3: vi har nog haft det. Nu i vinter.
0: 5, 28, 60, 660.

Dayjob och grupp av Farmer Tan. Så till italiensk rock'n'roll. Det blir ju spelt allt för lite italiensk musik i norsk radio. Ja, det här var inte så allvarligt ment, men jag har faktiskt tagit med en italiensk grupp ikväll. Trion DiMaggio Brothers ska här framföra en gammal Elvis-slager, King Creole.

I'll never get over you, John Hiatt. Med alltså Sonny Landreth på slaggitar. Den gamle bluegrass banjospelaren Earl Scruggs har kommit med en CD där han har fått med en hel gäng kända artister som synk. Jag nämner bara Elton John, Dwight Yoakam, Travis Tritt, Melissa Etheridge, Sting, Vince Gill, Don Henley, Marty Stewart och John Fogerty. Här synger John Fogerty på Blue Ridge Mountain Blues, en sång han också spelt in tidigt på 70-talet. Men detta här är alltså en helt ny inspelning.

Ja, Billy Bob Thornton är inte den enaste skuespelaren som är med på Earl Scruggs nya platta. Steve Martin är också med på banjo. Billy Bob Thornton, han har i dessa dagar kommit med sin debut-CD Private Radio, och den ska vi komma tillbaka till i nästa program med ny musik. Nu ska vi över till Brian Setzer, som vi huskar från Stray Cats. Efter en tid med storband är han nu tillbaka i trioformatet med gruppa 68 Comeback Special.